Ivan Kosarak ispod crvene bare. Gledam kroz 34 sela kako stara mjesta stare kažu. Ljudi da je ovo ođe zabit, zavisi kako gledaš na stvari, što te može iznenadit. Mlataram riječima ko pomoru veslima, ođe svima dobro koda smo na nebesima, svi u svojim mjestima.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari, no svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: ...23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: BBZ Info. Premium ili ekskluziv. Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz BBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite BBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. BBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te BBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi BBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
7: Sedam je sati. Vlada za novog guvernera HNB-a predložila Antu Žigmana. Oporba očekivano kritična. Vlada će danas predstaviti novi paket antiinflacijskih mjera. Vatreni nastavljaju s treninzima uoči svjetskog prvenstva. Viktor Sančez više nije trener Rijeke.
8: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Na mjestu guvernera HNB-a Borisa Vujčića trebao bi naslijediti Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Potvrdio je to nakon jučerašnjeg sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dio njegove karijere vezan je s privatnim bankarski sektor, dakle doista po mom osobnom mišljenju, a i jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
7: Oporba očekivano kritična. Problem prije svega vide u činjenici da je novi guverner suprug ministrice Nataše Mikuš Žigman. Govore zastupnik Mosta Božo Petrov i zastupnik Možemo Marin Živković.
10: Koji će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na toliku, na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
11: Čak i ako budući guverner napravi sve po pravilima službe, da stvarno ne bude sukoba interesa, narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinje.
7: Odgovorio im je premijer Andrej Plenković, koji u ovom imenovanju ne vidi ništa sporno.
12: Mislim da brak ne bi trebao ograničavati aktivnost u javnom životu. Ministrica Mikuš Žigman je članica vlade, neovisno o tome što je suprug radi. Budući da je to tako, ja mislim da i on ima slobodu, da nakon što je na čelu HANFA-e, nije neka velika razlika i sad su oni na dužnostima na kojih imenuje Hrvatski sabor obor, tako da se u nekakvom formalno-pravnom smislu ne mijenja baš previše.
7: Da je sasvim svejedno tko je čelnik HNB-a, dokle god se ne promijeni naopaka ekonomska politika Hrvatske, smatra SDP-ov Mišel Jakšić.
13: Doslovce imamo gospodarstvo koje je apsolutno okrenuto prema uvoznim lobijima, prema stranom krupnom kapitalu, poljoprivreda apsolutna nesamodostatnost, ništa ne radimo da to promijenimo, energetika apsolutna nesamodostatnost, ništa ne radimo da to promijenimo, sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane.
8: Media Servis. Vijesti.
7: Uoči današnje sjednice vlada će predstaviti paket antiinflacijskih mjera koji bi trebao smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,6%, što je druga najveća stopa u eurozoni. Evo što je o najavljenim mjerama rekao premijer Andrej Plenković.
12: Prvi element je proračunska disciplina. Drugi kontekst porez na dobit bruto marži, i to prekomjernih marži. Išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije. Također i samostalna djelatnost koja se izrazito povećala u zadnjih nekoliko godina, gdje su porezno priznati rashodi čak 85%. Moramo učiniti pravednim te razrede i radi se o povećanju donjega praga u vezi kratkoročnog najma.
7: Prije nego što s njima izađu javnost, ministar financija Tomislav Ćorić paket je predstavio koalicijskim partnerima na sastanku parlamentarne većine.
9: Zagrijanost ekonomije je pojam koji se u ekonomskoj teoriji koristi u situacijama u kojima uslijed nešto viših stopa rasta gospodarstva imate i situaciju u kojoj to djelomično se prelijeva i na cijene. To je situacija u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo. Ideja s kojom idemo, s kojom smo išli ovaj paket je da tu zagrijanost na neki način smanjimo.
8: Media servis. Vijesti.
7: Američka vojska noćas je ponovno napala Iran, potvrdio je visoki američki dužnosnik za Reuters. Ciljali su vojni objekt u Bandar Abbasu, strateški važnom lučkom gradu, javlja BBC. Napad je uslijedio nakon što iranska državna televizija izvijestila da je Teheran dobio neslužbeni nacrt memoranduma o okončanju rata sa SAD-om. Prema okvirnom prijedlogu, Iran bi u roku od mjesec dana otvorio hormuški tjesnac na predratnu razinu, a američke snage bi se povukle iz regije. Bijela kuća taj nacrt nazvala potpunom izmišljotinom.
8: Sport.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je treći trening na Rujevici uoči dvije prijateljske utakmice i odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, SAD i Meksiko. Vatrenima su se priključili Marin Pongračić, Luka Sučić i Ivor Pandur, čime se upotpunjuje sastav koji bi do petka trebao biti kompletan. Za Hrvatsku će po prvi puta na svjetskom prvenstvu nastupiti napadač vatrenih Igor Matanović.
15: Mislim da je to cilj svakog igrača da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan sam tu sam.
14: Izbornik Zlatko Dalić ranije je istaknuo hrvatske kvalitete u fazi obrane, a s time se složio i branič vatrenih Martin Erlić.
16: Stvarno, kad pogledamo sad na našu obranu, stvarno imamo jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da sigurno da izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad, tako da, ali vidjet ćemo, imamo se još par dana da se pripremimo tu. Ima ovdje prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije.
14: Prvu prijateljsku utakmicu Hrvatska igra u utorak u Rijeci s Belgijom, dok 5 dana kasnije u Varaždinu dočekuje Sloveniju. Mlada Hrvatska u 17 nogometna reprezentacija protiv Estonije igra drugu utakmicu na europskom prvenstvu. Hrvatska na europskoj smotri traži prvu pobjedu koja otvara vrata plasmanu u polufinale. Utakmica počinje u 18 sati. Nogometni klub Rijeka objavila je kako je između kluba i trenera Viktora Sančeza došlo do sporazumnog raskida ugovora. Sančez je na klupi Rijeke u domaćem prvenstvu upisao 13 pobjeda, 9 poraza i isto toliko remija, a pod njegovim vodstvom su Riječani prošli u nokaut fazu konferencijske lige i prvi put nakon 46 godina prezimili u europskim natjecanjima. Hrvatski tenisač Dino Prižmić zaustavljen je u drugom kolu Roland Garrosa. Bolji od našeg tenisača bio je Brazilac Joao Fonseca s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2 nakon 3,5 sata igre. Za kraj recimo kako je Crystal Palace stigao do svog prvog europskog trofeja slavdajući u finalu konferencijske lige španjolski Rayo Vallecano. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
8: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
17: Kako ide posao?
18: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
17: A novac?
18: Nestane.
17: Magija?
18: Volio bih.
17: Nije magija, nego financije bez kontrole.
18: Znači treba mi pomoć.
17: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija. Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma.

0: si vyrobíte za 14 stupňová. Pretežno sunčano, povremeno zumiereno na oblaku. Osobito unutrašnosti Istre, te u Dalmacii, gdje su lokalno mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Student ste i želite zaraditi, donosimo nekoliko prijedloga baš za vas.
1: Baj Dubrovnik traži hostesu, a cijena sata iznosi 7 eura.
0: Jolo Bar traži radnika, satnica iznosi 8 eura i 50 centi.
1: Jadranski luksuzni hoteli traže sobaricu. Cijena po satu iznosi 7 eura.
0: Konzum Plus traži radnika. Cijena sata iznosi 8 eura.
1: Restoran Rišeta traži barmena, a satnica je 8 eura.
0: Bili su to neki od poslova, ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.
2: Ovo je Unidu Radio.

0: Misati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Američka vojska ponovno je napala Iran, potvrdio je visoki američki dužnosnik za Reuters. Ciljali su vojni objekt u Bandar Abbasu, strateški važnom lučkom gradu, javlja BBC. Napad je uslijedio nakon što iranska državna televizija izvijestila da je Teheran dobio neslužbeni nacrt memoranduma o okončanju rata sa SAD-om. Prema okvirnom prijedlogu, Iran bi u roku od mjesec dana otvorio hormuški tjesnac na predratnu razinu, a američke snage bi se povukle iz regije. Bijela kuća taj je nacrt nazvala potpunom izmišljotinom. Uoči današnje sjednice vlade, vlada će predstaviti paket antiinflacijskih mjera koji bi trebao smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,6%, što je druga najveća stopa u eurozoni. Evo što je o najavljenim mjerama rekao premijer Andrej Plenković.
2: Prvi element je proračunska disciplina. Drugi kontekst, porez na dobit bruto marži, i to prekomjernih marži. Išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije. Također i samostalna djelatnost koja se izrazito povećala u zadnjih nekoliko godina, gdje su porezno priznati rashodi čak 85%. Moramo učiniti pravednim te razrede i radi se o povećanju donjega praga u vezi kratkoročnog najma.
0: Na mjestu guvernera HNB-a Borisa Vujčića trebao bi naslijediti Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Da će upravo on biti prijedlog saborske većine za novog guvernera, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako kako dobro obavljati.
0: Oporba očekivano kritična. Posebno ih brine što je kandidat suprug ministrice Nataše Mikuš Žigman. Evo što je ona rekla o mogućem imenovanju.
3: O tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog. To je jedan, rekla bih, evo, možda i logičan put u nastavku njegove karijere.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 27, Rijeka 22, Osijek 20, a Zagreb 19 celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro svima.
3: Dobro jutro.
4: Tako, jučer je bila srijeda, kao što sam rekla, iza srijede dolazi četvrtak, svanuo je lijep sunčan dan.
2: Tako je, tako je. A sada...
5: Ko si ti?
3: Ja sam Ivica Del Bianco.
2: A ja sam Vlaho Ban. Vrijeme nam je onako vedro i kuhamo se na 26 celzijevih stupnjeva.
3: Informirat ćemo se uz Unidu Info i vijesti medija servisa.
2: Vodimo vas i na putovanje u povijest.
4: Hvala vam lijepa što ste mi evo učinili ovu čast da mogu sudjelovati u ovom povijesnom trenutku.
2: Poratimo studentske poslove i predlažemo kako možete provesti ostatak dana. Ivica nam umro od smijeha. Ajde.
3: Idemo odmah s glazbom. Opće je poznato da da svi jako volimo prašinu, a radosna vijest je što je sada možemo i slušati. Naime, nova stvar je prašina benda Mir iz grada.

0: Poslije podne u zaleđu mala mogućnost za lokalni pljusak, puhaće umjerena do jaka bura, a poslije podne prolazan maestral, najviša dnevna temperatura zraka 33 celzijeva stupnja.
1: Znači što prije odradit šihtu i idem se barem ja bacit negdje u more.
0: E, tako je.
1: Za sada nema najavljenih prekida struje, što je dobro, vode, što je isto dobro, pogotovo na ovim vrućinama, a ako se što u međuvremenu promijeni, obavijestit ćemo vas u informativnim minutama.
0: Ako vam zatreba, a nadamo se da neće, to je i dežurna ljekarna u Gružu.
1: A je li tebi onako fali sad malo kiše neke?
0: Pa iskreno, možda malo, ali ne pretjerano.
1: E onda za tebe i za sve one koji bi sad dušu dali da ih malo kiša zabije,
0: raskladi,
1: ide Paramore i When It Rains.

0: Daj do na Unidu radiju u 8 i evo točno i 20 minuta. Dragi slušatelji, upravo ćete saznati što se sve dogodilo na današnji dan u povijesti.
1: Tijekom bitke između Lidijaca i Međana 585. prije Krista dogodila se pomrčina sunca koja je dovela do prekida sukoba i sklapanja primirja.
0: Američki predsjednik Andrew Jackson 1830. potpisao je zakon o preseljenju Indijanaca kojim je domorodačkim narodima prisilno oduzeto pravo na zemlju.
1: U blizini kanadskog grada Kalendera 1934. rođene su petorke Dion, prve petorke u povijesti koje su preživjele dojenačku dob.
0: Na poticaj Adolfa Hitlera s ciljem proizvodnje narodnog automobila 1937. osnovan je Volkswagen.
1: Belgija je 1940. kapitulirala pred nacističkom Njemačkom tijekom Drugog svjetskog rata.
0: Palestinska oslobodilačka organizacija osnovana je 1964. kao politička organizacija palestinskog naroda.
1: U Milanu je 1999. nakon 22 godine restauracije ponovno u javnosti predstavljeno remek djelo Leonarda da Vincija Posljednja večera.
0: U zoološkom vrtu u Cincinnatiju 2016. ubijen je gorila Harambe nakon što je u nastambi zgrabio trogodišnjeg dječaka, a događaj je postao internetski fenomen.
1: Na današnji dan 1994. rođen je američki kantautor Alec Benjamin, pa ćemo za kraj Vremeplova slušati njegovu najpoznatiju pjesmu Let Me Down Slowly.

7 ugostiteljskih objekata unutar povijesne jezgre grada Dubrovnika sankcionirano je mjerom privremenog oduzimanja javne površine u trajanju od 7 dana zbog korištenja javnih površina izvan okvira zaključenim ugovorima o zakupu. Grad Dubrovnik na taj je način nastavio s provođenjem nadzora korištenja javnih površina gospodarskih subjekata. Dodjela ugovora za potpore male vrijednosti obrtnicima te malim i srednjim poduzetnicima koji obavljaju i razvijaju tradicijske obrte bit će u 11 sati u Velikoj vijećnici grada Dubrovnika. Dodjelit će se ugovori 50 obrtnika koji su ostvarili pravo na potpore temeljem javnog poziva. Ukupan iznos dodijeljenih sredstava iznosi više od 180 tisuća eura. Izložba završnih radova maturanata slikarskog odjela umjetničke škole Luke Sorkočevića bit će u 19 sati u galeriji mladih umjetničke škole. Maturanti će imati priliku predstaviti svoje radove izvedene u različitim medijima, a njihovi mentori su profesori Luko Piplica i Maro Krile. Predstava Kuća je velika, ne može se ona nosit, bit će u 20 sati u kazalištu Marina Držića. Autori su Doroteja Šušak i Roman Nikolić. I za kraj još samo malo vremenu, bit će pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u zaleđu mala vjerojatnost za lokalni pljusak. Puhaće umjerena do jaka bura, a poslijepodne prolazno maestral. Najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnja Celzija. Slušali ste Unidu Info, pripremio Vlaho Ban.

0: Ako želite uskladiti faks i posao bez puno stresa, donosimo nekoliko prijedloga za vas.
1: Last minute, Rent-a-Car traži studente za rad s vozilima i klijentima, a satnica iznosi 7 eura.
0: Dubrovnik Sea Sun Hotels zapošljava radnika u praonici, u satnicu od 6 eura i 56 centi.
1: Za satnicu od 7 eura Dubrovnik Sea Sun Hotels traži konobare za hotel Sumratin.
0: Majstozu Dubrovnik nudi posao konobare i konobarice, a satnica je 7 eura.
1: Rut traži ispomoć konobarima u satnicu od 7 eura.
0: To su samo neki od poslova, a ostali su dostupni na službenim mrežnim stranicama Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjamo, svi poslovi namijenjeni su isključivo studentima.

0: Došlo je vrijeme studentskih rokova. Brojni studenti se sigurno pitaju kako će prijaviti svoje ispite za ovaj ljetni rok, tako da ja sam tam na taj među njima. Kako ću to uraditi? Kako ću ja prijaviti politiku na ljetni rok?
1: A ja mislim da to Ivicu zanima, je li tako?
2: Pa mislim, politika me više ne zanima jer sam ju riješio.
1: Ma dobro to, ali i drugi predmeti. Ajde, ajmo uzeti možda neki Ivićin primjer. Ljudi kad čuju politika, samo će pobjeći. Mislim... ne kažem to da bude grezo, nego vjeruj, ljudima je malo dosta, ono. To je jedan od najtežih, vjerojatno, kolegi, ili tako da je to jedan od možda najtežih kolegija?
2: Pa ne znam, meni nije toliko bio, ali...
1: Koji ćemo uzeti? Ajde, ajmo uzeti onda tu politiku. Ajde, znači, politiku. Vi želite prijaviti, to se zove, ako se ne varam, osnove političke znanosti.
2: Tako je.
1: I sad, vi to želite prijaviti, imate ispit s bubam. Sad, ispit je odmah 1. lipnja, a nije, ne bojte se. Bar mislim da vam nije. Što trebate uraditi? Trebate ući na jednu stranicu, zgodnu stranicu koja se zove Studomat. Bravo, vidiš, ti već znaš. Onda ćete tamo, već vas vodi, ako su prijave ispita otvorene, vodi vas na stranicu ispiti, imate odmah prijave ispita i vodit će vas, vidjet ćete veliki jedan ikonicu, kaže odaberi ispitni rok za osnove političke znanosti. Imat ćete ponuđeni, ako se ne varam, 2 do 4 roka se nude.
2: Četiri
1: roka ti se nude i ti imaš pravo prijaviti jedan od ta 4 roka. Znači, prijaviš prvi, ako si pao na prvom, možeš prijaviti drugi, ići na i tako po nekoliko puta. Ili možeš proći na tom prvom.
2: Naprimjer, ja sam za jedan predmet vidio da je samo jedan ispitni rok prijavljen, tako da... A sad ovo što si ti rekao, ako predmet nije prijavljen, to onda znači da nije jedan od ponuđenih.
1: Ja moram reći da mi ovdje vježbaš raditi za pultom, a sad ti sebe malo pojačaj, broj 3, mikrofon, da te ljudi malo bolje čuju, ali ne toliko, čovječe, ljudima ćeš prvi bubiće.
2: Opa, nisam primijetio.
1: Eto ga. Ili vas još nešto možda zanima? Rekli smo, znači, kako prijaviti ispit, da ponovimo, znači, uđete na Studomat, odaberete ispitni rok i jednostavno kliknete prijavi ispit. Okay. Naši stariji kolege iz redakcije i iz naših obitelji koji su išli na faks su morali trčati po prijavnice, pa trčati sa indeksima da im ono, da su odslušali kolegi, pa onda ići na ispit, pa nositi indeks na potpis i to sve.
2: Evo, to je znak da je nama olakšano i da trebamo da to iskoristiti.
1: Nama je olakšano, kompjuteri preuzimaju svijet. Sad, što ćemo?
2: Evo, to...
1: Ja mislim da smo sve rekli.
2: Ivica,
1: povuci sljedeću pjesmu, prvo ono gore, gdje na startnu poziciju prije nego što je pustiš, bravo. Hoćemo li još malo onda svirat do vijesti medija servisa? Evo, ti si za pultom, ti odlučuješ kad puštiš pjesmu.
2: Nastavit ćemo s pjesmama i ostanite uz Unidu Radio.
1: Hoćemo.

0: Gece Saati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera koji bi trebao smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,6%, što je druga najveća stopa u eurozoni. Evo što je o najavljenim mjerama rekao ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Zagrijanost ekonomije je pojam koji se u ekonomskoj teoriji koristi u situacijama u kojima uslijed nešto viših stopa rasta gospodarstva imate i situaciju u kojoj to djelomično se prelijeva i na cijene. To je situacija u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo. Ideja s kojom idemo, s kojom smo išli ovaj paket, je da tu zagrijanost na neki način smanjimo.
0: Američka vojska noćas je ponovno napala Iran. Ciljali su vojni objekt u Bandar Abasu, strateški važnom lučkom gradu. Ubrzo je uslijedio odgovor Teherana. Iranci su gađali američku zračnu bazu u Kuvajtu. Podsjetimo, američki napad je uslijedio nakon što je Teheran priopćio da je dobio neslužbeni nacrt memoranduma o okončanju rata sa SAD-om. Prema prijedlogu, Iran bi u roku od mjesec dana otvorio Hormuški tjesnac, a američke bi se snage povukle iz regije. Uoči 11. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, u intervju tjedna Medija servisa razgovarali smo s predsjednikom skupštine i zagrebačkog SDP-a Matejom Mišićem. Osvrnuo se na aktualne afere koje potresaju zagrebačku vlast. Afera Hipodrom, ali i problemi u vodoopskrbi i odvodnji, čiji je čelnik Marko Blažević podnio ostavku, jer se nad njim vrše izvidi.
3: Je očito 1,8 milijuna eura izvučeno iz gradskog proračuna. Dakle, to je katastrofa. Baca lošu sliku na grad općenito. Ako govorimo o slučaju vodoopskrbe i odvodnje, tu još ne znamo previše detalja, tek je faza izvida.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je treći trening na Rujevici, uoči dvije prijateljske utakmice i odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, Meksiko i SAD. Za Hrvatsku će po prvi puta na svjetskom prvenstvu nastupiti napadač vatrenih Igor Matanović.
4: Mislim da je to cilj svakog igrača da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan sa Tusa.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 27, Rijeka 22, Osijek 20, a Zagreb 19 celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro, ljudi, dižite se.
3: Dobro jutro svima još jedno.
4: Dobro jutro.
2: Dobrodošli u program Unidu radija.
3: Vrijeme je umjereno oblačno uz 28 stupnjeva. Više o vremenu reći će nam kolege iz Krometa.
5: Informirat ćemo se uz Unidu Info i vijesti medija servisa.
4: Očekuju nas i prijedlozi kako provesti ovaj četvrtak, a skoknut ćemo malo i do Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik.
6: Apsolutno.
3: U 11 sati ne propustite Leitmotiv.
5: Akademska četvrt je u 13 sati.
4: U 20 sati budite uz Megafon.
3: A sad Ivane, jedno glupo pitanje. Koliko ti voliš prašinu?
5: Pa ne baš.
3: Ne baš. Pa ne volimo je ni mi. Ali hoćeš jednu utjehu opet.
5: Može.
3: Jedna utjeha je da sada slušamo prašinu.
5: Wow.
3: Slušamo prašinu, to je bend Miris Grada i njihov novi singl.

0: Erik i No Good na Unidu radiju, u nastavku novi Rolling Stonesi, a sad idemo malo vidjeti kakvo je vrijeme. Ovo vrijeme nam ide iz krajnosti u krajnost nekako, pa još nedavno smo na radiju prizivali sunce i toplije vrijeme, a sad smo ga dobili i to dobili smo ga, pa ja bih rekao, i duplo od onoga što smo tražili. Sad želimo da bude malo ugodnije. Kada će biti ugodnije, reći će nam Kristijan Božarov iz Krometa. Kristijane, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Da, ljudi se često šale pa kažu da uvijek nešto prigovaramo, da uvijek želimo ono što nemamo, ali stvarno se evo ove godine to tako neobično poklopilo da je prva polovica mjeseca bila prohladna, vjetrovita, uz češću kišu i da smo priželjkivali sunce i toplinu, a evo u drugoj polovici mjeseca već priželjkujemo osvježenja i opet tu kišu koja nam je bilo dosta prije koji dan, sad je ponovno želimo da nam možda malo ohladi zrak. Je, baš je to interesantno kako su se dva ekstrema zapravo naslonila jedan na drugi. Evo, jutros je stvarno sunčano, ali sad se naoblačilo. Preko nas se premješta rep jedne fronte koja je donijela kopnenim krajevima dosta pljuskova jučer i noćas. Ali do mora ona zapravo evo i nije preživjela u nekom ozbiljnijem izdanju, tako da trenutno ova naoblaka koja je iznad Dubrovnika možda može donijeti koju kap kiše u ovim jutarnjim satima. Poslije podne možda nekakav kraći pljusak, pogotovo u zaleđu, ali nema tu nekakvog ni pravog osvježenja, ni prave kiše. Danas je to jedan onako neuspjeli pokušaj, ja bih to tako nazvao. Zapravo sad je i dosta neugodno vani, jer su ovi oblaci došli kao poklopac na toplo i sparno vrijeme, temperature je trenutno 27-28 stupnjeva, i sad s ovim oblacima baš nekako djeluje teško. Nastavak dana će također biti dosta vruć, temperatura bi trebala narasti i do 30, 31, 32 možda čak popodne. Znači i danas prave ljetne temperature, ova jutarnja naoblaka će se sredinom dana razići, pa će ponovno biti i sunca popodne. Ali ono što sam rekao, tijekom poslijepodneva tu i tamo se može zalomiti i pokoji kraći pljusak, to je ipak vjerojatnije u zaleđu. Danas je ovako, evo, malo šarenije vrijeme, iako je glavno obilježje vrućina i isparina, od sutra opet samo sunce. Sutra će dan biti sunčan, vedar, čist i bistar, ujutro će biti nešto pojačane bure, pa će ipak sutrašnje jutro djelovati malo ugodnije, malo svježije od današnjega. Ali dnevna temperatura će se i sutra uz obilje sunca popeti do 31-32, tako da zapravo ljetna vrućina se nastavlja. Čini se da bi onda i dan i vikenda trebali proći suho, pretežno sunčano, vruće, s temperaturama oko ili iznad 30 u hladu, nešto jutarnje bure, dnevnog maestrala, ali ono sve to čisto ljetno vrijeme zapravo do daljnjega.
0: Znači ova kiša koja će potencijalno past popodne može nam jedino i samo nam može smetat, ne može nam ništa pomoć, a onda jedino osvježenje može biti u moru, jel tako?
1: Da, njegova je temperatura između 18 i 20, tako da zaista i je pravo osvježenje, još je dosta more svježe. Pa oni koji su željni hlađenja, evo, uvijek to osvježenje mogu potražiti u moru.
0: Da, svakako je zdravije nego sjedat u kući pod klimom.
1: Pod klimu, da, klime nam svima onako nekako, ne možemo bez njih, ali nikome nije baš drago ta klima, tako sjediti pod njom, da.
0: Eto, hvala Kristijane na ovoj prognozi.
1: Nema na čemu. Čujemo se i sutra. Do tada, pozdrav svima.
0: Do slušanja. Bio je ovo Kristijan Božarov iz Krometa. Sad sviramo dalje In the Stars.

0: Feng Shui i Veter na Unidu Radiju, u nastavku još jedna ljetna pjesma Vatra i razglednica. Nemate planove za ostatak dana? Ne brinite, mi smo tu i mi ih imamo.
1: Mladi grbavi Kit, sin posljednjeg legendarnog pjevača Kitova, kreće na nezaboravno putovanje kako bi pronašao vlastiti glas. Nakon gubitka roditelja, suočen sa sumnjom i strahovima, mora spasiti morski svijet od strašnog čudovišta oslobođenog iz ledenjaka. Uz pomoć neobičnih novih prijatelja otkriće koliko snage i hrabrost mogu biti veći nego što je ikad mogao zamisliti. Animirani film Pjesma grbavog Kita možete pogledati u 18 sati u Kinu Sloboda.
0: Odrastajući u svijetu obilježenom nasiljem, alkoholizmom, Lidija je bila na rubu samouništenja, sve dok kroz književnost nije pronašla slobodu i vlastiti glas. Ovaj emotivni film temeljen na autobiografskom romanu Lidije Jukanović istražuje kako se trauma može pretvoriti u umjetnost i snagu kroz iskrenu priču o preživljavanju, identitetu i iscjeljenju. Dramu Kronologija vode pogledajte u 19.30 u dvorani Vizija.
1: Omiljeni dvojac iz svijeta ratova zvijezda vraćaju se u novoj avanturi. Mandalorian i Grogu kreću na svoju najopasniju misiju dosad, dok se galaksija pokušava oporaviti od pada carstva. Iako je zlo poraženo, imperijalni zapovjednici i dalje prijete miru, a mlada Nova Republika treba pomoć najboljih ratnika. U akciju zato kreće legendarni mandalorijski lovac Nucijenu Din Djarin zajedno sa svojim mladim učenikom Grogom. Film Mandalorian i Grogu možete pogledati u 20 sati u Kinu Sloboda.
0: Studenti, ne zaboravite svoje iksice kako biste ostvarili popuste na kino ulaznice.
1: Emotivna priča prati ženu čija sjećanja bljede zbog demencije, sina koji se bori preko granice izdržljivosti i obitelj koju pokušava sačuvati ono najvrijednije, bliskost i uspomene. Predstavu U kuća je velika, ne može se ona nositi, možete pogledati u 20 sati u kazalištu Marina Držića.
0: To je sve od naših prijedloga za ovaj četvrtak, no do tada ostanite na valovima Unidu Radija. Ide vatra.

0: istraživanje na Unidu radiju.
1: Radim danom od 8.

0: baby, to be born again. Lisa, Doja Cat i Ray na Unidu radiju u 9.44 u nastavku svira miris grada i prašina, a sad idemo malo razgovarati o nečemu. Predavanje za roditelje na temu zašto se ponašanje djeteta pogoršava pred kraj godine, pogled kroz tijelo i senzornu integraciju bit će sutra u 18 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u Tupu poviše Lav Bara. Održat će ga pedagoginja Barbara Gjurović, a više o predavanju reći će nam ravnatelj centra Žarko Dragojević. Dobar dan.
1: Dobar dan, Vlaho, i lijep pozdrav svim našim dragim slušateljima i cijeloj ekipi Unidu radija prije svega. Imamo sutra evo još jedno događanje u svibnju, kao što si rekao 29. svibnja, petak u 18 sati, senzorno-integracijska pedagoginja Barbara Girović će imati za roditelje jednu temu koja je itekako bitna, to je zašto se ponašanje djeteta pogoršava na neki način pred kraj godine. Naravno, kod više nemira, ispada osjetljivosti, umora ili neposluha kod djece, uz puno aktivnosti koje tokom godine budu u vrtićima, u školama, dolazi do jednog svojevrsnog preopterećenja i živčanog sustava koji više možda ne može izdržati taj tempo, a upravo evo, puno roditelja se susreće sa istim problemima, a nema bolje osobe od Barbare koja može to zbilja na neki način osvijestiti i pomoći savjetima i preporukama kako da se olakša naravno i djeci, ali isto tako i roditeljima. Mjesto još imamo, pa ja pozivam sve na koji nas slušaju da zavire naše društvene mreže ili web stranicu i da se prijave, jer nekoliko mjesta za roditelje još ostalo, ulazak je naravno slobodan, ali trebamo evo, prijave zbog ograničenog broja ljudi.
0: Eto, svakako jedna bitna tema i pohvalno što ste organizirali uopće predavanje na tu temu i zainteresirani se, dakle, mogu još prijaviti. A Centar za djecu i mlade obitelj imao je pa puno zanimljivih događanja tijekom ove sezone. Što biste onako izdvojili kao važno ili možda s najvećim odazivom najuspješnije?
1: Pa zbilja tokom cijele godine, iz tjedna u tjedan, iz mjeseca u mjesec, niz brojnih aktivnosti i niz programa koji su evo nekako u kontinuitetu održavani od 1.1.2025. kada je ustanova započela sa radom i upravo prije evo nekih mjesec dana je bilo na gradskom vijeću i usvajanje opisnog i financijskog izvještaja za cijelu 2025. godinu, pa kad govorimo o nekim statističkim brojkama, za nama je lani preko 150 aktivnosti, preko 7000 polaznika na bilo javnim programima ili ovako zatvorene vrste na radionicama koje imaju neka ograničenja sa brojem posjetitelja, ali svakako i u ovoj godini 2026. smo nastavili upravo u istome tome smjeru i možemo reći da idući tjedan već slijedi kruna svih tih nekih događanja koje počnu uz početak školske godine, a to je forum mladih grada Dubrovnika. Onaj završni forum nas očekuje utorak i srijedu, 2. i 3. lipnja na otvorenom prostoru ljetnog kina Slavica, gdje ćemo evo ugostiti i prepustiti pozornicu svim osnovnoškolcima i srednjoškolcima koji su bilo u pismenom dijelu ili glazbenom ili plesnome sudjelovali na nekom od foruma tokom cijele godine i kroz 2 dana zbilja ćemo vidjeti evo preko 100-200 djece koji će nastupiti u ljetnom kinu Slavica idući tjedan, pa to je isto jedna pozivnica da školsku godinu zaključimo svi skupa i da se uz dobru pjesmu, ples, ali isto tako i poeziju razveselimo u predivnom dijelu ljetnog kina Slavica koji su nam evo omogućili dragi partneri iz kinematografa Dubrovnik.
0: Svakako zanimljivo događanje, a što kad djeca budu na praznicima, čini mi se kod vas ima i preko ljeta događanja?
1: Tako je, pogotovo je naglasak na ljetnim događanjima, kako evo jedan neformalni dio obrazovanja u našoj ustanovi je temeljna zadaća, tako smo protekla 2 ljeta, negdje od 1. srpnja možemo reći, pa sve do tamo kraja kolovoza, 30. kolovoza, imali niz događanja, tako ćemo nastaviti ovu godinu. Imat ćemo od ciklusa dramskih aktivnosti do lutkarskih, isto tako i kreativnog rada rukama sa AB Ateljeom do evo rada slikarskog dijela Art studija Kantunić do Art Lingum radionica koje se evo bave isto tako kreativnim dijelom što se tiče Monike Lović Pustić i obrta za restauraciju i konzerviranje koju evo smo imali prije odnosno jučer popodne smo imali radionicu, a i protekloga tjedna, tako to su sve neke lijepe najave koje ćemo mi rasporediti iz tjedna u tjedan i zbilja evo cijelo ljeto će biti užurbano i aktivno i veselimo se tome, da će prostore centra, ali isto tako i otvorene prostore ovdje u Tupa i na drugim lokacijama ispuniti dječja graja i veselje.
0: Ajme, kad čujem ovako zanimljive najave zanimljivih događanja, nekad mi stvarno bude žao što nisam više dijete da mogu na te programe, ali eto, sve smo to čuli što nas očekuje preko ljeta. Naravno, sve se to može popratiti na vašim mrežnim stranicama.
1: Tako je, cdmo.dubrovnik.hr ili Facebook, Instagram i TikTok su evo aktivne mreže. Na svima smo prisutni, trudimo se evo što prije odgovoriti na sve upite. Pa evo, bilo ko nas sluša, ako imaš neko dodatno pojašnjenje koje treba, svakako se može javiti.
0: Hvala na ovim najavama i na razgovoru.
1: Hvala na pozivu i ugodan dan.
0: Bio je ovo ravnatelj Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, Žarko Dragojević. Najavili smo predavanje Zašto se ponašanje djeteta pogoršava pred kraj godine, koje će se održati sutra u 18 sati u Tupu. Uz to osvrnuli smo se na proteklu sezonu i napravili mali pregled događanja za nadolazeće ljeto. A sada slušamo novu stvar Miris grada i prašina.

Nakon perioda obilježenog pop-punk energijom i mladenačkim buntom, miris grada ovog puta ulazi u introspektivniji prostor. Prašina nije tek novi single, nego i najava zvučnog zaokreta kojim bend najavljuje drugi album. Ovo je nova stvar na valovima Unidu Radija.

0: 7 sati.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Gumbak, dobar dan. Vlada u ovim trenucima na sjednici predstavlja paket antiinflatornih mjera. Cilj je smanjiti rast cijena uzrokovanih inflacijom, koja sada iznosi 5,6%, što je druga najveća stopa u eurozoni. Evo što je o najavljenim mjerama rekao premijer Andrej Plenković.
2: Prvi element je proračunska disciplina. Drugi kontekst, porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži. Išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije. Također i samostalna djelatnost koja se izrazito povećala u zadnjih nekoliko godina, gdje su porezno priznati rashodi čak 85%. Moramo učiniti pravednim te razrede i radi se o povećanju donjega praga u vezi kratkoročnog najma.
0: Na mjestu guvernera HNB-a Borisa Vujčića trebao bi naslijediti Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Evo što je o prijedlogu rekao premijer Andrej Plenković.
2: Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
0: Iz nogometnog kluba Rijeka objavili su kako je između kluba i trenera Viktora Sančeza došlo do sporazumnog raskida ugovora. Sančez je na klupi Rijeke u domaćem prvenstvu upisao 13 pobjeda, 9 poraza i isto toliko remija, a pod njegovim vodstvom su Riječani prošli u nokaut fazu konferencijske lige i prvi put nakon 46 godina prezimili u europskim natjecanjima. Tamo su u 10 utakmica postigli 4 pobjede, 4 remija i 2 poraza. U kupu su i ove sezone stigli do finala, ali nisu uspjeli obraniti naslov i on je otišao u ruke Dinamu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 28, Rijeka 25, Osijek 23, a Zagreb 22 Celzijeva stupnja. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Unidu Radio, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

Ciklus radionica posvećenih izradi video lekcija održan je na Sveučilištu u Dubrovniku u sklopu programa e-sveučilište. Kroz tri radionice sudionici su imali priliku dobiti cjelovit uvid u proces izrade video lekcija od razvoja početne ideje i pripreme sadržaja preko snimanja do završne montaže. Program osposobljavanja za organizatore turističkih aktivnosti na nepristupačnim područjima održava se do sutra u Hrvatskoj gospodarskoj komori i Županijskoj komori Dubrovnik. Riječ je o stručnoj edukaciji koju zajednički provode Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska gorska služba spašavanja. Namijenjena je organizatorima i voditeljima turističkih aktivnosti u prirodi s ciljem unapređenja sigurnosti, profesionalnosti i usklađenosti s propisima u pružanju aktivnih i pustolovnih turističkih usluga. Predavanje za roditelje na temu zašto se ponašanje djeteta pogoršava pred kraj godine, pogled kroz tijelo i senzornu integraciju, bit će sutra u 18 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u Tupu. Za sudjelovanje se je potrebno prijaviti, a više informacija dostupno je na mrežnim stranicama centra. Predstavljanje knjiga Aurelijana Krauta i Kostike Bradatana bit će u 18.30 u dvorištu zgrade Interuniverzitetskog centra Dubrovnik. Zainteresirani će imati priliku prisustvovati razgovoru s autorima čije knjige otvaraju važna pitanja o demokraciji, radikalizmu, neuspjehu, hrabrosti i ulozi ideja u suvremenom društvu. Otvaranje izložbe Sve Bukovčeve jelice bit će u 19 sati u kući Bukovac. Posvećena je trima ženama u životu Vlaha Bukovca. Autorica je kustosica Jelena Beželj, a izložba je otvorena do 12. studenog. Realizirana je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. I za kraj još samo vremenu, u nastavku dana u zaleđu mala mogućnost za lokalni pljusak, puhaće prolazno maestral. Sutra će biti sunčano i vruće, puhaće umjereno do jaka bura, a poslijepodne maestral. Najviša dnevna temperatura zraka do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste Info Unidu Radija, pripremio Vlaho Ban.

0: danom će također biti dosta vruć, temperatura bi trebala rasti i do 30, 31, 32 možda čak popodne, znači danas prave ljetne temperature. Ova jutarnja naoblaka će se sredinom dana razići, pa će ponovno biti i sunca popodne, ali ono što sam rekao, tijekom poslijepodneva tu i tamo se može zalomiti i pokoji kraći pljusak, to je ipak vjerojatnije u zaleđu. Danas je ovako, evo, malo šarenije vrijeme, iako je glavno obilježje vrućina i isparina, od sutra opet samo sunce. Sutra će dan biti sunčan, vedar, čist i bistar. Ujutro će biti nešto pojačane bure, pa će ipak sutrašnje jutro djelovati malo ugodnije, malo svježije od današnjega. Ali dnevna temperatura će se i sutra uz obilje sunca popeti do 31-32, tako da zapravo ljetna vrućina se nastavlja. Čini se da bi onda i dani vikenda trebali proći suho, pretežno sunčano, vruće, s temperaturama oko ili iznad 30 u hladu, nešto jutarnje bure, dnevnog maestrala, ali ono sve je to čisto ljetno vrijeme, zapravo do daljnjega.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Your Love na Unidu radiju, a sad su nam ovdje momci marljivo radili i pripremili vam light motiv. Idemo ga čut. Može, a?
1: Može.
0: Idemo ga čut. Light motiv.
2: Das ist light motiv.
3: Slušate light motiv.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedan light motiv. S vama su
4: Ivica Del Bianco
1: i Ivan Bantić. Ovaj put se vraćamo u 90. u zlatno doba elektronske muzike. Započet ćemo naš put oko svijeta s prigodnom pjesmom Around the World by A Touch of Class.

0: elektronski hitovi iz 90-ih na Unidu radiju.
1: La Bouche i Be My Lover nastavlja niz vječnih klubskih hitova.

0: 90. su pojam za globalne hitove, stoga slušamo Blue by Eiffel 65 i What is Love od Hathawaya.
1: Leitmotiv.

0: nemate planove za ostatak dana, ne brinite, mi smo tu i mi ih imamo.
1: Mladi grbavi kit, sin posljednjeg legendarnog pjevača Kitova, kreće na nezaboravno putovanje kako bi pronašao vlastiti glas. Nakon gubitka roditelja, suočen sa sumnjom i strahovima, mora spasiti morski svijet od strašnog čudovišta oslobođenog iz ledenjaka. Uz pomoć neobičnih novih prijatelja otkriće koliko snage i hrabrost mogu biti veći nego što je ikad mogao zamisliti. Animirani film Pjesma grbavog kita možete pogledati u 18 sati u Kinu Sloboda.
0: Odrastajući u svijetu obilježenom nasiljem, alkoholizmom, Lidija je bila na rubu samouništenja, sve dok kroz književnost nije pronašla slobodu i vlastiti glas. Ovaj emotivni film, temeljen na autobiografskom romanu Lidije Jukanović, istražuje kako se trauma može pretvoriti u umjetnost i snagu, kroz iskrenu priču o preživljavanju, identitetu i iscjeljenju. Dramu Kronologija vode pogledajte u 19.30 u dvorani Vizija.
1: Omiljeni dvojac iz svijeta ratova zvijezda vraćaju se u novoj avanturi. Mandalorian i Grogu kreću na svoju najopasniju misiju do sad, dok se galaksija pokušava oporaviti od pada carstva. Iako je zlo poraženo, imperijalni zapovjednici i dalje prijete miru, a mlada Nova Republika treba pomoć najboljih ratnika. U akciju zato kreće legendarni mandalorijski lovac Nucinu Din Djarin zajedno sa svojim mladim učenikom Grogom. Film Mandalorian i Grogu možete pogledati u 20 sati u Kinu Sloboda.
0: Studenti, ne zaboravite svoje iksice kako biste ostvarili popuste na kino ulaznice.
1: Emotivna priča prati ženu čija sjećanja bljede zbog demencije, sina koji se bori preko granice izdržljivosti i obitelj koja pokušava sačuvati ono najvrijednije, bliskost i uspomene. Predstavu U kuća je velika, ne može se ona nositi, možete pogledati u 20 sati u kazalištu Marina Držića.
0: To je sve od naših prijedloga za ovaj četvrtak, no do tada ostanite na valovima Unidu Radija.
2: Ovo je Unidu Radio.

0: radio.
1: Pozdrav slušateljima Unidu radija od grupe Flyer. Ja sam Petra, a vi upravo slušate našu obradu pjesme legendarnog haustora Radio.

Nakon perioda obilježenog pop-punk energijom i mladenačkim buntom, miris grada ovog puta ulazi u introspektivniji prostor. Prašina nije tek novi single, nego i najava zvučnog zaokreta kojim bend najavljuje drugi album. Ovo je nova stvar na valovima Unidu Radija.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari, no svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Service. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Service.
0: Media Service. Najbrža istina.
4: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Service.
5: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Service.
4: Media Service. Najbrža istina.
6: Sati. Vlada predstavila paket antiinflatornih mjera. SAD ponovno napao Iran. Oni odmah uzvratili. Vatreni nastavljaju s treninzima uoči svjetskog prvenstva.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Barbara Bumbak, dobar vam dan. Nakon što je mjere predstavila socijalnim partnerima, vlada je na sjednici objavila paket antiinflatornih mjera, kojima se želi zaustaviti inflacija i potencijalni rast cijena. Mjere se odnose na usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. godine, rekao je premijer Andrej Plenković.
7: Drugo je moratorij na sve administrativne cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te mjere u poreznom sustavu koje idu prije svega za uvođenjem poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na dohodak na mirovine.
6: Ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da je cilj mjera smanjiti inflacijske pritiske i gospodarstvo vratiti prema stopi inflacije od oko 2%. Socijalnim partnerima je poručio da neće ostati bez ostvarenih prava, te je dodao.
8: Međutim, želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
6: Na ove poruke reagirao je predsjednik nezavisnih sindikata Hrvatske Dražen Jović.
9: Mislimo da je to kriva poruka upravo na temelju ovih podataka koji sam malo prije rekao, odnosno da 70% naših građana ima manju plaću od prosječne plaće. To je veliki udar. Znamo da većina naših građana upravo sva kompletno svoja primanja troši na energiju, na hranu i problem ne rasta plaća ili udara na standard građana je upravo to da ćemo smanjiti potrošnju, a znamo da osobna potrošnja uvelike sudjeluje u BDP-u naše države.
6: Nove mjere komentirao je i predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Krathohvil. Rekao je da će biti obuhvaćeni dio obrtnika. Predviđena su povećana davanja za određenu skupinu paušalnih obrtnika. Hoće li se rezultati ove mjere preliti na krajnje korisnike, točnije hoće li utjecati na rast cijena, Krathohvil je odgovorio.
10: To ne može niko garantirati. Da li će ti raditi ljudi u budućnosti na crno, da li neće izdavati račune, da li će oni, naravno, ja sam napomenuo i danas na sastanku da su obrtnici zadnji u nizu u formiranju svojih cijena. Mi smo kod zamrzavanja cijena proizvoda apelirali da se ograničavaju marže, a ne cijene proizvoda, upravo što je sektor male trgovine bio užasno pogođen time, naravno ne moći aplicirati, kako bi nazvala to, prema cijenama koje dobivaju dobavljača veliki trgovački lanci.
4: Media Service. Vijesti.
6: Dan je oružanih snaga Republike Hrvatske. Obilježava se povodom prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Krančevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Ministar obrane Ivan Anušić prisjetio se žrtava Domovinskog rata te poručio:
11: i danas 35 godina stojimo ovdje kao svjedoci tog vremena, ali danas i za Hrvatsku vojsku, za oružane snage poseban trenutak. 35 godina obljetnica, a ne samo obljetnica. 35 godina zaokružavamo sa povijesnom modernizacijom oružanih snaga. U fazi smo koje se više zastaviti ne može. Do 2030. godine, kao što sam rekao, bit ćemo jedna od manjih, ali modernijih i snažnijih vojski svijeta i Europe.
0: Media servis. Vijesti.
6: Američka vojska noćas je ponovno napala Iran. Ciljali su vojni objekt u Bandar Abbasu, strateški važnom lučkom gradu. Ubrzo je uslijedio odgovor Teherana. Iranci su gađali američku zračnu bazu u Kuvajtu. Podsjetimo, američki napad je uslijedio nakon što je Teheran priopćio da je dobio neslužbeni nacrt memoranduma o okončanju rata sa SAD-om. Prema prijedlogu, Iran bi u roku od mjesec dana otvorio Hormuški tjesnac, a američke bi se snage povukle iz regije.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je treći trening na Rujevici uoči dvije prijateljske utakmice i odlaska na svjetsko prvenstvo. Vatrenima su se priključili Marin Pongračić, Luka Sučić i Ivor Pandur, čime se upotpunjuje sastav koji bi do petka trebao biti kompletan. Za Hrvatsku će po prvi puta na svjetskom prvenstvu nastupiti napadač Igor Matanović.
13: Mislim da je to cilj svakog igrača, da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da je to najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan sa Tusa.
12: Usput se prisjetio i svog najdražeg trenutka u hrvatskom dresu.
13: Za mene naravno gol protiv Kolumbije poseban bio i prvi gol u Ligi nacije protiv Škotske, stvarno je poseban moment.
12: Stoper Martin Erlić se prisjetio posljednjeg svjetskog prvenstva 2022. godine kada je Hrvatska u Katru uzela broncu.
14: Buditi taj neki adrenalin u sebi, tako da ja radim pa bit ću spreman da je sve od sebe, tako da sigurno, ali čast mi je ovo biti tu sa momčadi i to mi je jedan veliki plus za mene.
12: U akciji je i mlada Hrvatska U17 nogometna reprezentacija koja u Talinu protiv Estonije igra drugu utakmicu na europskom prvenstvu. Hrvatska na europskoj smotri traži prvu pobjedu koja otvara vrata plasmanu u polufinale. Iako je Estonija na papiru loši protivnik, Škafar Žužić ističe kako nikog ne treba podcijeniti.
15: Ovdje na europskom nema loših protivnika, uvijek te može netko iznenaditi i evo, mi razmišljamo samo na nas i da pobjedimo.
12: Nogometaši engleskog Crystal Palace stigli su do svog prvog europskog trofeja sladavši španjolski Rayo Vallecano u finalu konferencijske lige. Englezi su slavili s minimalnih 1-0, a pogodak vrijedan naslova postigao je Jean-Philippe Mateta u 51. minuti. Borna Sosa nije zaigrao za engleski sastav. Za kraj recimo i da večeras u Draženovom domu o 19 sati Cibona i Split igraju treću polufinalnu utakmicu domaće košarkaškog prvenstva. Pobjednik će u finalu igrati protiv Zadra. Lovro Lenac za Media Servis.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
16: Zašto si postao poduzetnik?
17: Sloboda, rast, uspjeh.
16: A što si dobio?
17: Papire, račune i glavobolju.
16: Klasično.
17: Ima li rješenja?
16: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
18: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Šibenik mjeri 32, Split 30, Makarska 29, Rijeka 28, Dubrovnik 27, Zadar 25, Osijek, Slavonski Brod i Zagreb 24, Gospić, Karlovac, Bjelovar i Sisak 23, Krapina 22, Varaždin 21 Celzijev stupanj. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Najviše od dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja.
4: Media servis. Najbrža istina.
19: Ovo je Unidu Radio.

Ciklus radionica posvećenih izradi videolekcija održan je na Sveučilištu u Dubrovniku u sklopu programa e-sveučilište. Kroz tri radionice sudionici su imali priliku dobiti cjelovit uvid u proces izrade videolekcija od razvoja početne ideje i pripreme sadržaja preko snimanja do završne montaže. Program osposobljavanja za organizatore turističkih aktivnosti na nepristupačnim područjima održava se do sutra u Hrvatskoj gospodarskoj komori i Županijskoj komori Dubrovnik. Riječ je o stručnoj edukaciji koju zajednički provode Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska gorska služba spašavanja. Namijenjena je organizatorima i voditeljima turističkih aktivnosti u prirodi s ciljem unapređenja sigurnosti, profesionalnosti i usklađenosti s propisima u pružanju aktivnih i pustolovnih turističkih usluga. Predavanje za roditelje na temu zašto se ponašanje djeteta pogoršava pred kraj godine, pogled kroz tijelo i senzornu integraciju, bit će sutra u 18 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u Tupu. Za sudjelovanje se potrebno prijaviti, a više informacija dostupno je na mrežnim stranicama centra. Predstavljanje knjiga Aurelijana Krauta i Kostike Bradatana bit će u 18.30 u dvorištu zgrade Interuniverzitetskog centra Dubrovnik. Zainteresirani će imati priliku prisustvovati razgovoru sa autorima čije knjige otvaraju važna pitanja o demokraciji, radikalizmu, neuspjehu, hrabrosti i ulozi ideja u suvremenom društvu. Otvaranje izložbe Sve Bukovčeve jelice bit će u 19 sati u kući Bukovac. Posvećena je trima ženama u životu Vlaha Bukovca. Autorica je kustosica Jelena Beželj, a izložba je otvorena do 12. studenog. Realizirana je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. I za kraj još samo vremenu, u nastavku dana u zaleđu mala mogućnost za lokalni pljusak, puhat će prolazno maestral. Sutra će biti sunčano i vruće, puhat će umjereno do jaka bura, a poslijepodne maestral. Najviša dnevna temperatura zraka do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste Info Unidu Radija, pripremio Vlaho Ban.

0: Nastavak dana će također biti dosta vruć, temperatura bi trebala rasti i do 30, 31, 32, možda čak popodne, znači danas prave ljetne temperature. Ova jutarnja naoblaka će se sredinom dana razići, pa će ponovno biti i sunca popodne, ali ono što sam rekao, tijekom poslijepodneva tu i tamo se može zalomiti i pokoji kraći pljusak, to je ipak vjerojatnije u zaleđu. Danas je ovako, evo, malo šarenije vrijeme, iako je glavno obilježje vrućina i isparina, od sutra opet samo sunce. Sutra će dan biti sunčan, vedar, čist i bistar. Ujutro će biti nešto pojačane bure, pa će ipak sutrašnje jutro djelovati malo ugodnije, malo svježije od današnjega. Ali dnevna temperatura će se i sutra uz obilje sunca popeti do 31-32, tako da zapravo ljetna vrućina se nastavlja. Čini se da bi onda i dan i vikenda trebali proći suho, pretežno sunčano, vruće, s temperaturama oko ili iznad 30 u hladu, nešto jutarnje bure, dnevnog maestrala, ali ono sve je to čisto ljetno vrijeme za produ daljnjega.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Višnjih minuta. Akademska četvrt.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća je docentica, doktorica znanosti na Fakultetu za medije i odnose s javnošću na Sveučilištu u Dubrovniku, Iva Nenadić. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
1: Eto, ja bih se malo dotaknula teme našeg sveučilišta i toga koliko je naše sveučilište zapravo otvoreno prema studentima, gradu i svim mogućnostima koje studenti i građani žele dobiti od tog sveučilišta. Imamo PEP konferenciju koja je bila organizirana od strane studenata, imamo sveučilište za treću životnu dob gdje dajemo mogućnost starijim ljudima da uče, napreduju i naprijeđuju svoje znanje. Eto, koliko je to nekakva velika važnost za sveučilište i sam grad Dubrovnik?
2: Hvala vam puno na ovom pitanju. Ja mislim da je to sjajna tema. Mi živimo u vrlo izazovnom vremenu, vremenu velike nesigurnosti, nesnalaženja u ovom informacijskom kaosu. Otprilike živimo u vremenu u kojem nikad nije bilo više informacija, ali jako je teško zapravo razaznat kvalitetne informacije od nekih koje su manipulirane ili koje možda čak i nisu namjerno manipulirane, ali su pogrešne. Bombardirani smo informacijama, ali zapravo zahtjeva od nas jako puno truda i rada da se u tom informacijskom kaosu snađemo. Ja mislim da u jednom takvom vremenu i informacijskih izazova, ali i opće nesigurnosti, ratova i slično, sveučilišta bi zaista se trebala puno više otvoriti građanima i lokalnoj zajednici zbog toga što su to institucije znanja i onda je u tako kriznim trenucima jako važno da to znanje dijelimo i multipliciramo time što ga razmjenjujemo s drugima. I mislim da je sveučilište u Dubrovniku sjajan primjer kako se to može raditi. Vi ste naveli neke od primjera, na primjer otvaranje sveučilišta građanima treće životne dobi, kojima to daje i ne samo priliku da uče o novim stvarima, već i da se druže, da razvijaju neku mrežu međusobno, ali da mi učimo od njih. Jer je to uvijek dvostran proces, nije samo jednosmjerno. I slična stvar je sa studentskim inicijativama koje onda otvaraju, odnosno koje izražavaju želje i afinitete i preferencije studenata, koje su to teme koje vas zanimaju, kako vi vidite da bi se te teme trebale obraditi, zašto su te teme važne, što mi možemo kao nastavnici naučiti od toga kako vi pristupate određenim temama, i onda je tu cijeli niz drugih aktera ove lokalne zajednice s kojima već sad dobro komuniciramo, ali uvijek možemo bolje. Ja mislim da je jako važno u ovom današnjem trenutku zastati i zapitati se što radimo, zašto to radimo i možemo li raditi bolje.
1: Definitivno, i to što ste spomenuli za sveučilište za treću životnu dob, mislim da su pozitivne reakcije na sve strane i da su ljudi koji pohađaju to oduševljeni tom inicijativom da sveučilište na tako jedan simboličan način želi graditi njihovo znanje.
2: Ja sam imala priliku, jako sam zahvalna na toj prilici, održati jedno gostujuće predavanje u okviru tjedna medijske pismenosti studentima treće životne dobi na temu generativne umjetne inteligencije i načina na koji nam može biti korisna, ali na koji nam je zapravo prijetnja i izazov, kako kao nama kao pojedincima, tako i nama kao građanima koji imamo neke političke, demokratske odgovornosti, ali i prava i kako ih biti svjesni u tom novom izazovnom okruženju. I moram priznati da mi je bilo sjajno, imali smo u prostoriji grupu studenata treće životne dobi i naših redovnih studenata preddiplomskog studija, i ta dinamika, ta interakcija između različitih generacija je zaista neko bogatstvo koja sveučilišta trebaju njegovati.
1: Da, kad si vidjela razlika razmišljanja svakakve životne dobi, kakve su reakcije bile na vaše to predavanje od...
2: Pa jako dobre, jako, jako dobre. Ja sam se baš osjetila onako ponosno ispunjeno kad smo završili s tim predavanjem. Bilo je jako dinamično i interaktivno kroz cijelo izlaganje. Zapravo je bilo više razgovor nego predavanje u klasičnom smislu. Bilo je jako puno pitanja interesa, dijeljenja iskustva i promišljanja. Ja mislim da ono što nekoga koji je u poziciji nastavnika ili nekoga ko se nađe u poziciji da o nečem javno govori, najveće zadovoljstvo proizlazi iz toga da pobudite neku reakciju, neku kritičku refleksiju i uopće neko promišljanje kao rezultat tog razgovora ili tog dijaloga. I mislim da se to dogodilo i jako sam sretna zbog toga.
1: Da, definitivno je bio odličan ishod toga svega. Nešto što je također velika studentska inicijativa je bila PEP konferencija na našem sveučilištu, gdje su studentice našeg fakulteta same organizirale tako jednu veliku i ono ozbiljnu konferenciju i dovele ozbiljne predavače. I kako gledate na to da studenti imaju tako pozitivnu ono gleda, pozitivno gledište prema tome da sami organiziraju tako nešto veliko, a i da im sveučilište pruža veliku potporu.
2: Da, mislim da je važno, važne su obje strane u tom procesu, važno je da mi kao fakultet ili kao sveučilište dajemo okvir studentima da se realiziraju na taj način, da im dajemo podršku i mislim da to radimo, nadam se da radimo, uvijek možemo bolje i vi ste tu da nas usmjerite. S druge strane, ne mogu naći pravu riječ da opišem koliko je važna ta studentska proaktivnost. Ne samo kroz organizaciju takvih događanja na sveučilištu, već i šire, dakle, u nekim slobodnim trenucima kad nema nastave preko ljeta, povezivanje sa budućim potencijalnim poslodavcima, odrađivanje praksi, iniciranje različitih aktivnosti, čak i u okviru kolege i nastave. Jako je važno da mi čujemo vas, što vi želite, što vas zanima, koje teme želite obrađivati. Mi imamo, možda generacijski nije velika razlika u godinama između nas, ali prema nekim kulturnim referencama je velika razlika. I ja mislim da je jako važno da cijelo vrijeme učimo jedni od drugih. I taj prostor za kreaciju je... to je zapravo srž sveučilišta. Sveučilište je mjesto koje gradi znanje, ali omogućuje, odnosno daje taj prostor za eksperimentiranje i za nadogradnju postojećeg znanja, a to se najbolje radi kroz tu interakciju između nastavnika i studenata. I kažem, mislim da je proaktivnost studenata je ključna. Ključna je za rast institucije i fakulteta, ali ključna je i za vas pojedinačno, za vaš profesionalni razvoj, za izgradnju nekakvih referenci s kojima ćete doći sutra budućim poslodavcima.
1: Naravno, i to bi se složila s tim što ste rekli, mogući budući poslodavci. Mislim da je bitno da studenti shvate bit toga da svi predavači su tu da nam približe svoj posao, pa možda i da nam daju mogućnost nekakve prakse rada kod njih i da je po meni treba biti veći odaziv i veća ono, veće pridavanje pažnje tim studentskim inicijativama na kraju dana.
2: Da. Mislim da je zdravo uvijek biti samokritičan i kritičan i reflektirati se na neke stvari koje su dobre, neke stvari koje su loše. Ono što vidimo možda kroz vrijeme je nekako manji interes svih nas za sudjelovanje u različitim aktivnostima. Posljedica može biti, odnosno razlog tome može biti činjenica da danas imamo puno više mogućnosti nego što smo imali ranije, ali te mogućnosti treba koristiti. I još jedna odlika zdravih institucija, zdravih okruženja i sveučilišta šta je solidarnost i podrška jedne drugima, to je uvijek jako važno.
1: Najbitnije je to zasigurno. Dotaknula bi se sad malo Voices Festivala koji je iskreno povezan s ovim, isto daje studentima inicijativu rada i ja sam osobno bila i znam da smo radili na onom newsroomu mi svi zajedno i da smo međusobno dijelili iskustva jedni drugih. I sad koliko je po vama taj Voices bio, mislim, zasigurno je bio, nego koliko smatrate da je studentima davao nekakve nove poglede na novinarstvo i sve povezano sa tim?
2: Pa ponovno na temelju feedbacka koji smo od vas dobili, reakcije su bile jako dobre. Mislim da vam je to bilo jako dobro iskustvo. Mi smo to s tim ciljem dizajnirali. Dakle, Voices je Europski festival novinarstva, medijske pismenosti i medijskih sloboda i on je putujući festival koji svake godine se organizira na drugoj lokaciji. Jedan od elemenata i vrlo je bogat u smislu programa, različitim temama se bavi, dovodi govornike iz cijele Europe, ali i šire, i pokušava prezentirati teme novinarstva, medijske pismenosti, važnosti, promišljanja o tome kako se informiramo, od koga se informiramo i kako formiramo naše mišljenje danas, na način koji je pristupačan ne samo novinarima i zainteresiranoj javnosti, već svim građanima. I onda hakiramo malo cool prostore, muzeje i slično da privučemo građane u što većem broju na takvu vrstu događanja. Jedna od ključnih karakteristika Voices Festival, na koju sam ja posebno ponosna, koju smo izgradili zajedno sa kolegama iz Zagreba na zagrebačkom izdanju festivala, je ta studentska redakcija. Ideja te studentske redakcije je da okupi studente iz nekoliko europskih zemalja sa različitih novinarskih, medijskih, komunikoloških programa, da zajedno rade u živoj redakciji, dakle da rade, da proizvode sadržaj, ali i da kroz tu proizvodnju sadržaja uče, da sudjeluju u panelima, u radionicama i slično, i da razmjenjuju iskustva. Ovaj edukativni dio je jako važan I mislim da je to sjajna prilika raditi na europskoj razini, ali možda još važniji aspekt je to upoznavanje kolega iz drugih država, razmjena s njima i povezivanje, jer to su vaši budući kolege sutra s kojima ćete razvijati projekte, možda ćete raditi neke nacionalne, transnacionalne istraživačke priče, ili ćete u nekom trenutku vi otići na Erasmus u Španjolsku ili će možda oni doći tu, ali to umrežavanje je zapravo ključno, pogotovo je ključno u ovom našem području komunikacija, medija, odnosa s javnošću i novinarstvom.
1: Ja bih se složila definitivno s tim da su to bili studenti iz raznih zemalja i nas kad se dijelilo, dijelilo se u grupe da smo svaki iz različite države i mi smo imali izvrsnu priliku učiti jedni od drugih kako oni razmišljaju, na koje načine oni uče. Mislim da smo tamo odlične stvari pokupili jedni od drugih i načine razmišljanja i poglede na stvaranje sadržaja novinarstva i svega. Mislim da to bio po meni najbolji dio tog Voiceza gdje smo učili jedni od drugih. Na Voicezu se puno govorilo o dezinformacijama i nekako glavna predavanja su bili na temelju dezinformacija. I što vas nekako brine? Je li te lažne vijesti ili činjenica da ljudi više nikome ne vjeruju u tim novostima i vijestima?
2: Znate što mene brine? Mene puno više od dezinformacija, dezinformacije su problem, naravno manipulacija javnim mnijenjem je problem koji nije nov, ali je dobio cijeli niz novih dimenzija u digitalnom okruženju društvenih mreža koje amplificiraju informacije instant, potpomognut generativnom umjetnom inteligencijom koja sad olakšava produkciju dezinformacija gdje gotovo svatko može generirati otprilike što hoće, ali ta erozija povjerenja, to urušeno povjerenje u ključne institucije znanja je ono što mene najviše brine. Dakle, mi imamo potpuno nisko povjerenje u medije, u novinarstvo, kao jednu od ključnih demokratskih institucija, ali i instituciju prenošenja informacije i znanja. I isto tako vidimo veliku krizu povjerenja u ekspertizu bilo koje vrste. Da se danas ljudi sve više okreću nekakvim alternativnim izvorima informacija, podcasterima, influencerima i slično, ne dovodeći u pitanje bogatstvo različitih izražaja u javnoj sferi. Ali nije svatko kvalificiran da govori o svemu i za neke ekspertize ipak stoje neke godine učenja, građenja, razvijanja, znanja, istraživanja i slično. I kad se uruše tako ključne institucije, odnosno kad vidimo nekakve negativne trendove povjerenja prema institucijama znanja u društvu, to nam je stvarno zaista ogroman alarm da zastanemo i da se zapitamo

0: spremnošću da dijelimo to znanje i da ostvarujemo veću interakciju, ja mislim da je to dobar ispravan korak u tom
1: da,
0: smjeru.
1: Da, i nekako put ka rješenju protiv ovoga svema. Tema na Voicezu je bila i o emocionalnoj manipulaciji kroz sadržaj. Jesu li danas emocije nekako postale važnije od činjenica? Spomenuli ste podcaste, influencere. Oni svi, pogotovo po meni, influenceri najviše kroz neku emociju idu iznijeti nekakve informacije.
0: Kroz emociju i kroz autentičnost, koja vrlo često nije autentična. Tu imamo taj paradoks, da zapravo percepcija je da neko povjerenje ili neka povezanost u tom digitalnom okruženju dolazi iz toga što se vi lakše povežete sa osobom nego sa organizacijom i što se influenceri često uglavnom pozicioniraju kroz neku autentičnost, kroz njihov karakter, šarm, karizmu koju imaju i tako se pozicioniraju u tom informacijskom okruženju, ali vrlo često, pogotovo kod vrlo popularnih influencera, znamo da postoji cijela mašinerija produkcije iza toga. Onda se dovodi u pitanje zapravo koliko je ta autentičnost autentična. Što se tiče emocija, emocije su uvijek bile ključni element sviđanja, praćenja ili čak davanja povjerenja nekom ili nečemu. U politici, u teoriji, u nekakvim ono, normativnim principima ili idealima bismo mi htjeli da su politički izbori racionalni, ali politički izbori su uvijek bili i ostali vrlo, vrlo emocionalni, odnosno emotivni, bazirani na emocijama. Tako da ljudskim emocijama, nažalost, danas poprilično jednostavno manipulirati, pogotovo u tom kontekstu procesuiranja velikih količina podataka i naše spremnosti da dijelimo jako puno o nama kroz društvene mreže, kroz različite digitalne platforme, kanale i aplikacije, bez da smo, odnosno smo toga nekad svjesni, ali uglavnom nismo svjesni količine informacija koje dijelimo ne samo o nama, već i o nama bliskima. I te informacije se mogu itekako dobro zloupotrebljavati, pogotovo u kontekstu političkih kampanja, kao što smo vidjeli sa slučajem, odnosno skandalom Cambridge Analytica.
1: Jel smatrate da onda ljudi trebaju razvijati to kritičko mišljenje koje se nekako gubi u zadnje? Nekako prije su ljudi više kritizirali, razmišljali o tome što čitaju, sad se pročita, povjeruje se i idemo dalje, da treba malo više kritički razmišljati.
0: Da, ja nisam baš sigurna da je to tako. Ja mislim da mi često smo možda previše nostalgični oko stvari koje su bile ranije i onda smo jako kritični prema nama danas, jako smo kritični prema mladima, tvrdimo da mladi sve nekritički primaju, ali ja ne mislim da je to baš tako. Istraživanja su tu vrlo delikatna, teško je provoditi istraživanja kritičkog odmaka, odnosno kritičkog mišljenja, ali postoje neke indikacije gdje smo ranjivi, a gdje smo zapravo otporni i ovisi naravno i o kontekstu. Čini mi se da ima puno izazova danas naravno, ali ne bih zanemarila zapravo dozu razvoja koja je uložena kroz različite inicijative medijske pismenosti da se ipak kritičko mišljenje razvije u nekom aspektu. Mislim da smo svi postali više svjesni izazova i problema. Dezinformacija nam je postala buzzword, stalno je čujemo. Tako da mislim da tu nam je negdje u glavi, možda postajemo preskeptični, možda nas vodi u neku drugu krajnost. Nekad smo naivni, dalje smo naivni, ne možemo biti savršeni, ali mislim da je jako važno primarno kroz obrazovni sustav razvijati svijest o tome da ne bi trebalo baš ništa uzimati zdravo za gotovo, ali da moramo argumentirano promišljati, odnosno da moramo na temelju kvalitetnih informacija formirati vlastito mišljenje, uvijek se pitati odakle je ta informacija, tko stoji za te informacije, tko je izvor, to je ključno.
1: Naravno, najbitniji izvor i to se skupa. Smatrate li da su mladi danas medijski sposobni ili da su možda digitalno sposobni ili ipak digitalno brzi, s obzirom da znamo ove brze aplikacije, na ničemu se ne daje ono velika pažnja nekako?
0: Da, ja mislim da kako da vam odgovorim na ovo pitanje? Ja mislim da su mladi sjajni, to je moje prvo mišljenje. Ja mislim da mi moramo naći načina kako da vas razumijemo bolje. Ja i dalje se mučim i pokušavam razumjeti koje su vaše kulturne reference, koji su vaši izvori informiranja i procesi informiranja. Nije mi to i dalje u potpunosti jasno. Sva istraživanja vam pokazuju da se mladi odmiču od novinarstva i medija u tradicionalnom smislu, ali ipak ne u toj mjeri. Dalje, na primjer, televizija je jako živa kao izvor informiranja. Mi smo mislili da mladi više nisu na Facebooku, ali evo ja od svojih studenata stalno čujem da im je Facebook primar

0: vratna, da im daje primarna vrata za informiranje, nisu aktivni tamo, ali ga koriste za informiranje, odnosno koristite ga za informiranje. Tako da ja mislim da mi moramo uložiti malo veći napor da ipak razumijemo tu dinamiku i proces informiranja mladih danas koji nije jednostavan kao što je bio ranije, u smislu da imate, da svi smo znali više manje što su mediji, danas nismo u stanju baratati osnovnim pojmovima, jako nam je teško definirati što je mediji. I možda je vama reference za mediji neki podcaster, a meni će biti neki hrvatski etablirani ili međunarodni etablirani mediji. Tako da mislim da moramo otvoriti prostora da bolje razumijemo procese informiranja, pogotovo mladih, i više uložiti u istraživanja u tom smjeru da bismo razumjeli gdje ste u tom informacijskom svemiru, od kud se informirate, koji su vam izvori i zašto se gubimo. Mislim da se generacijski gubimo u toj informacijskoj sferi jer imamo drugačije reference iz kojih se informiramo.
1: Mislim da se to vraćamo na onaj početak, da je bitno slušati studente, davati njima prilike i saslušati ih kako oni razmišljaju, jer vremena se mijenjaju i algoritmi i sve. Došli smo do kraja, puno vam hvala na gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Mi smo došli do kraja još jedne akademske četvrti. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća bila je docentica na Fakultetu za medije i odnose s javnošću na Sveučilištu u Dubrovniku, Iva Nenadić. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Ako želite uskladiti faks i posao bez puno stresa, donosimo nekoliko prijedloga za vas.
1: Last Minute Rent-A-Car traži studente za rad s vozilima i klijentima, a satnica iznosi 7 eura.
0: Dubrovnik Seasun Hotels zapošljava radnika u praonici u satnicu od 6 eura i 56 centi.
1: Za satnicu od 7 eura Dubrovnik Seasun Hotels traži konobare za hotel Sumratin.
0: Majstozu Dubrovnik nudi je posao konobari i konobarice, a satnica je 7 eura.
1: Rut traži ispomoć konobarima u satnicu od 7 eura.
0: To su samo neki od poslova, a ostali su dostupni na mrežnim stranicama Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjemo, svi poslovi namijenjeni su isključivo studentima.

0: Ascolti. Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatsko gospodarstvo raste 21. kvartal za redom, ali sporije u odnosu na prethodni kvartal, pokazuju to podaci Državnog zavoda za statistiku, prema kojima je BDP u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na godišnjoj razini potrošnja kućanstava rasla je za 2,6%, jednako kao i u prethodnom tromjesečju. Bruto investicije porasle su za 2,5%, dok je izvoz za roba i usluga pao za 1,6% na godišnjoj razini. Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog dijela oporbe po hitnom postupku raspravlja o aferi Hipodrom te izvidima u gradskoj tvrtki Vodoopskrba i odvodnja. Podsjetimo, bivši šef ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju te se nagodio s uskokom u aferi Hipodrom, dok je Marko Blažević podnio ostavku na čelo Vodoopskrbe i odvodnje nakon izvida policije i uskoka. Zastupnik HDZ-a Mislav Herman te gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Najveća afera ove gradske vlasti. Nikad veća. Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja Vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj.
3: Zastupniče Herman, vi ste, ali dosta se zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
1: Dona Vekić izgubila je od 16. tenisačice svijeta Naomi Osake, te se tako u drugom kolu oprostila od Roland Garrosa. Japanka je bila bolja u dva seta sa 7-6, 6-4 nakon sat i 50 minuta igre. Unatoč porazu Dona Vekić, Hrvatska i dalje ima predstavnicu u ženskoj konkurenciji. Kasnije danas na teren izlazi Antonija Ružić, koja će u drugom kolu igrati protiv Amerikanke Madison Keys. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 30 stupnjeva Celzijevih u Rijeci, 28 u Splitu, u Osijeku 26, u Zagrebu 24. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Na Jadranu slaba i umjerena, navečer lokalno jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, na Jadranu 30 i 33.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Nakon perioda obilježenog pop-punk energijom i mladenačkim buntom, miris grada ovog puta ulazi u introspektivniji prostor. Prašina nije tek novi singl, nego i najava zvučnog zaokreta kojim bend najavljuje drugi album. Ovo je nova stvar na valovima Unidu Radija.

0: Ciklus radionica posvećenih izradi videolekcija održan je na Sveučilištu u Dubrovniku u sklopu programa e-sveučilište. Kroz tri radionice sudionici su imali priliku dobiti cjelovit uvid u proces izrade videolekcija od razvoja početne ideje i pripreme sadržaja preko snimanja do završne montaže. Program osposobljavanja za organizatore turističkih aktivnosti na nepristupačnim područjima održava se do sutra u Hrvatskoj gospodarskoj komori i Županijskoj komori Dubrovnik. Riječ je o stručnoj edukaciji koju zajednički provode Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska gorska služba spašavanja. Namijenjena je organizatorima i voditeljima turističkih aktivnosti u prirodi s ciljem unapređenja sigurnosti, profesionalnosti i usklađenosti s propisima u pružanju aktivnih i pustolovnih turističkih usluga. Predavanje za roditelje na temu zašto se ponašanje djeteta pogoršava pred kraj godine, pogled kroz tijelo i senzornu integraciju, bit će sutra u 18 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u Tupu. Za sudjelovanje se potrebno prijaviti, a više informacija dostupno je na mrežnim stranicama centra. Predstavljanje knjiga Aurelijana Krauta i Kostike Bradatana bit će u 18.30 u dvorištu zgrade Interuniverzitetskog centra Dubrovnik. Zainteresirani će imati priliku prisustvovati razgovoru sa autorima čije knjige otvaraju važna pitanja o demokraciji, radikalizmu, neuspjehu, hrabrosti i ulozi ideja u suvremenom društvu. Otvaranje izložbe Sve Bukovčeve jelice bit će u 19 sati u kući Bukovac. Posvećena je trima ženama u životu Vlaha Bukovca. Autorica je kustosica Jelena Beželj, a izložba je otvorena do 12. studenog. Realizirana je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. I za kraj još samo vremenu, u nastavku dana u zaleđu mala mogućnost za lokalni pljusak, puhat će prolazno maestral. Sutra će biti sunčano i vruće, puhat će umjerena do jaka bura, a poslijepodne maestral. Najviša dnevna temperatura zraka do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste Info Unidu Radija, pripremio Vlaho Ban.
1: Unidu Radio.

Nastavak dana će također biti dosta vruć, temperatura bi trebala narasti i do 30, 31, 32, možda čak popodne. Znači danas prave ljetne temperature, pa će ponovno biti i sunca popodne. Ali ono što sam rekao, tijekom poslijepodneva tu i tamo se može zalomiti i pokoji kraći pljusak, to je ipak vjerojatnije u zaleđu. Danas je ovako, evo, malo šarenije vrijeme, iako je glavno obilježje vrućina i isparina, od sutra opet samo sunce. Sutra će dan biti sunčan, vedar, čist i bistar. Ujutro će biti nešto pojačane bure, pa će ipak sutrašnje jutro djelovati malo ugodnije, malo svježije od današnjega. Ali dnevna temperatura će se i sutra uz obilje sunca popeti do 31-32, tako da zapravo ljetna vrućina se nastavlja. Čini se da bi onda i dani vikenda trebali proći suho, pretežno sunčano, vruće, s temperaturama oko ili iznad 30 u hladu, nešto jutarnje bure, dnevnog maestrala, ali ono sve je to čisto ljetno vrijeme, zapravo do daljnjega.

0: Predavanje za roditelje na temu zašto se ponašanje djeteta pogoršava pred kraj godine, pogled kroz tijelo i senzornu integraciju bit će sutra u 18 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u Tupu poviše Lav Bara. Održat će ga pedagoginja Barbara Gjurović, a više o predavanju reći će nam ravnatelj centra Žarko Dragojević. Dobar dan.
1: Dobar dan, Vlaho, i lijep pozdrav svim našim dragim slušateljima i cijeloj ekipi Uridu Radija prije svega. Imamo sutra evo još jedno događanje u svibnju, kao što si rekao, 29. svibnja, petak u 18 sati, senzorno integracijska pedagoginja Barbara Girović će imati za roditelje jednu temu koja je itekako bitna, to je zašto se ponašanje djeteta pogoršava na neki način pred kraj godine. Naravno, kod više nemira, ispada osjetljivosti, umora ili neposluha kod djece uz puno aktivnosti koje tokom godine budu u vrtićima, u školama, dolazi do jednog svojevrsnog preopterećenja i živčanog sustava koji više možda ne može izdržati taj tempo, a upravo evo, puno roditelja se susreće sa istim problemima, a nema bolje osobe od Barbare koja može to zbilja na neki način osvijestiti i pomoći savjetima i preporukama kako da se olakša naravno i djeci, ali isto tako i roditeljima. Mjesto još imamo, pa ja pozivam sve na koji nas slušaju da zavire naše društvene mreže ili web stranicu i da se prijave, jer nekoliko mjesta za roditelje još ostalo, ulazak je naravno slobodan, ali trebamo evo, prijave zbog ograničenog broja ljudi.
0: Eto, svakako jedna bitna tema i pohvalno što ste organizirali uopće predavanje na tu temu i zainteresirani se dakle mogu još prijaviti, a Centar za djecu i mlade obitelji imao je pa puno zanimljivih događanja tijekom ove sezone. Što biste onako izdvojili kao važno ili možda s najvećim odazivom najuspješnije?
1: Pa zbilja tokom cijele godine, iz tjedna u tjedan, iz mjeseca u mjesec, niz brojnih aktivnosti i niz programa koji su evo nekako u kontinuitetu održavani od 1.1.2025. kada je ustanova započela sa radom, i upravo prije evo nekih mjesec dana je bilo na gradskom vijeću i usvajanje opisnog i financijskog izvještaja za cijelu 2025. godinu, pa kad govorimo o nekim statističkim brojkama, za nama je lani preko 150 aktivnosti, preko 7000 polaznika na bilo javnim programima ili ovako zatvorene vrste na radionicama koje imaju neka ograničenja sa brojem posjetitelja, ali svakako i u ovoj godini 2026. smo nastavili upravo u istome tome smjeru i možemo reći da idući tjedan već slijedi kruna svih tih nekih događanja koje počnu uz početak školske godine, a to je forum mladih grada Dubrovnika. Onaj završni forum nas očekuje utorak i srijedu, 2. i 3. lipnja na otvorenom prostoru ljetnog kina Slavica, gdje ćemo ugostiti i prepustiti pozornicu svim osnovnoškolcima i srednjoškolcima koji su bilo pismenom dijelu ili glazbenom ili plesnome sudjelovali na nekom od foruma tokom cijele godine, i kroz 2 dana zbilja ćemo vidjeti evo preko 100-200 djece koji će nastupiti u ljetnom kinu Slavica idući tjedan, pa to je isto jedna pozivnica da školsku godinu zaključimo svi skupa i da se uz dobru pjesmu, ples, ali isto tako i po razveselimo u predivnom dijelu ljetnog kina Slavica koji su nam omogućili dragi partneri iz kinematografa Dubrovnik.
0: Svakako zanimljivo događanje, a što kad djeca budu na praznicima, čini mi se kod vas ima i preko ljeta događanja.
1: Tako je, pogotovo je naglasak na ljetnim događanjima, kako evo jedan neformalni dio obrazovanja u našoj ustanovi je temeljna zadaća, tako smo protekla 2 ljeta, negdje od 1. srpnja možemo reći, pa sve do tamo kraja kolovoza, 30. kolovoza, imali niz događanja, tako ćemo nastaviti ovu godinu. Imat ćemo od ciklusa dramskih aktivnosti do lutkarskih, isto tako i kreativnog rada rukama sa AB Ateljeom do evo rada slikarskog dijela Art studija Kantunić do Art Lingum radionica koje se evo bave isto tako kreativnim dijelom što se tiče Monika Lović Pustić i obrta za restauraciju i konzerviranje koju evo smo imali prije odnosno jučer popodne smo imali radionicu, a i protekloga tjedna, tako to su sve neke lijepe najave koje ćemo mi rasporediti iz tjedna u tjedan. Izbilja evo cijelo ljeto će biti užurbano i aktivno i veselimo se tome da će prostore centra, ali isto tako i otvorene prostore ovdje u Tupa i na drugim lokacijama ispuniti dječja graja i veselje.
0: Ajme, kad čujem ovako zanimljive najave zanimljivih događanja, nekad mi stvarno bude žao što nisam više dijete da mogu na te programe, ali eto, sve smo to čuli što nas očekuje preko ljeta. Naravno, sve se to može popratiti na vašim mrežnim stranicama.
1: Tako je, cdmlodubrovnik.hr ili Facebook, Instagram i TikTok su evo aktivne mreže, na svima smo prisutni, trudimo se evo što prije odgovoriti na sve upite, pa evo bilo koliko nas sluša, ako imaš neko dodatno pojašnjenje koje treba, svakako se može javiti.
0: Hvala na ovim najavama i na razgovoru.
1: Hvala na pozivu i ugodan dan.
0: Bio je ovo ravnatelj Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, Žarko Dragojević. Najavili smo predavanje Zašto se ponašanje djeteta pogoršava pred kraj godine, koje će se održati sutra u 18 sati u Tupu. Uz to osvrnuli smo se na proteklu sezonu i napravili mali pregled događanja za nadolazeće ljeto. Unidu radio.

0: dragi slušatelji, upravo ćete saznati što se sve dogodilo na današnji dan u povijesti.
1: Tijekom bitke između Lidijaca i Međana 585. prije Krista dogodila se pomrčina sunca koja je dovela do prekida sukoba i sklapanja primirja.
0: Američki predsjednik Andrew Jackson 1830. potpisao je zakon o preseljenju Indijanaca kojim je domorodačkim narodima prisilno oduzeto pravo na zemlju.
1: U blizini kanadskog grada Kalendera 1934. rođene su petorke Dion, prve petorke u povijesti koje su preživjele dojenačku dobu.
0: Poticaj Adolfa Hitlera s ciljem proizvodnje narodnog automobila 1937. osnovan je Volkswagen.
1: Belgija je 1940. kapitulirala pred nacističkom Njemačkom tijekom Drugog svjetskog rata.
0: Palestinska oslobodilačka organizacija osnovana je 1964. kao politička organizacija palestinskog naroda.
1: U Milanu je 1999. nakon 22 godine restauracije ponovno u javnosti predstavljeno remek djelo Leonarda da Vincija Posljednja večera.
0: U zoološkom vrtu u Cincinnati u 2016. ubijen je gorila Harambe nakon što je u nastambi zgrabio trogodišnjeg dječaka, a događaj je postao internetski fenomen.
1: Na današnji dan 1994. rođen je američki kantautor Alec Benjamin, pa ćemo za kraj Vremeplova slušati njegovu najpoznatiju pjesmu Let Me Down Slowly.

0: nemate planove za ostatak dana, ne brinite, mi smo tu i mi ih imamo.
1: Mladi grbavi kit, sin posljednjeg legendarnog pjevača Kitova, kreće na nezaboravno putovanje kako bi pronašao vlastiti glas. Nakon gubitka roditelja, suočen sa sumnjom i strahovima, mora spasiti morski svijet od strašnog čudovišta oslobođenog iz ledenjaka. Uz pomoć neobičnih novih prijatelja otkriće koliko snage i hrabrost mogu biti veći nego što je ikad mogao zamisliti. Animirani film Pjesma grbavog kita možete pogledati u 18 sati u Kinu Sloboda.
0: Odrastajući u svijetu obilježenom nasiljem, alkoholizmom, Lidija je bila na rubu samouništenja, sve dok kroz književnost nije pronašla slobodu i vlastiti glas. Ovaj emotivni film, temeljen na autobiografskom romanu Lidije Jukanović, istražuje kako se trauma može pretvoriti u umjetnost i snagu, kroz iskrenu priču o preživljavanju, identitetu i iscjeljenju. Dramu Kronologija vode pogledajte u 19.30 u dvorani Vizija.
1: Omiljeni dvojac iz svijeta ratova zvijezda vraćaju se u novoj avanturi. Mandalorian i Grogu kreću na svoju najopasniju misiju do sad, dok se galaksija pokušava oporaviti od pada carstva. Iako je zlo poraženo, imperijalni zapovjednici i dalje prijete miru, a mlada Nova Republika treba pomoć najboljih ratnika. U akciju zato kreće legendarni mandalorijski lovac na ucjenu Din Djarin zajedno sa svojim mladim učenikom Grogom. Film Mandalorian i Grogu možete pogledati u 20 sati u Kinu Sloboda.
0: Studenti, ne zaboravite svoje iksice kako biste ostvarili popuste na kino ulaznice.
1: Emotivna priča prati ženu čija sjećanja bljede zbog demencije, sina koji se bori preko granice izdržljivosti i obitelj koja pokušava sačuvati ono najvrijednije, bliskost i uspomene. Predstavu U kuća je velika, ne može se ona nositi, možete pogledati u 20 sati u kazalištu Marina Držića.
0: To je sve od naših prijedloga za ovaj četvrtak, no do tada ostanite na valovima Uniduradija.

0: Slušajte Leitmotiv.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama su
2: Ivica Del Bianco
1: i Ivan Bantić. Ovaj put se vraćamo u 90. u zlatno doba elektronske muzike. Započet ćemo naš put oko svijeta s prigodnom pjesmom Around the World by A Touch of Class.

0: Ako želite uskladiti faks i posao bez puno stresa, donosimo nekoliko prijedloga za vas.
1: Last Minute Rent-A-Car traži studente za rad s vozilima i klijentima, a satnica iznosi 7 eura.
0: Dubrovnik Sea Sun Hotels zapošljava radnika u praonici, u satnicu od 6 eura i 56 centi.
1: Za satnicu od 7 eura Dubrovnik Sea Sun Hotels traži konobare za hotel Sumratin.
0: Majstozu Dubrovnik nudi je posao konobari i konobarice, a satnica je 7 eura.
1: Rut traži ispomoć konobarima u satnicu od 7 eura.
0: To su samo neki od poslova, a ostali su dostupni na mrežnim stranicama Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjamo, svi poslovi namijenjeni su isključivo studentima.

Nakon perioda obilježenog pop-punk energijom i mladenačkim buntom, miris grada ovog puta ulazi u introspektivniji prostor. Prašina nije tek novi single, nego i najava zvučnog zaokreta kojim bend najavljuje drugi album. Ovo je nova stvar na valovima Unidu Radija.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica? Pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prostipan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6.

0: 17 je sati. Vlada usvojila novi antiinflacijski paket, stižu porez na ekstra profit, veća davanja paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača. Hrvatska obilježava dan oružanih snaga. Izrael eskalirao kampanju bombardiranja juga Libanona. Trump ponavlja da je u Iranu sve uništeno. Dva tjedna do svjetskog nogometnog prvenstva, Sinner ispao iz Roland Garrosa.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Vlada je usvojila novi 11. paket antiinflacijskih mjera koji obuhvaća i državu i privatni sektor, a kojima je cilj takozvano hlađenje gospodarstva kroz smanjenu potrošnju i zaustavljanje rasta inflacije. Uvodi se novi porez na ekstra profit i planiraju veća davanja paušalnih obrtnika i malih privatnih iznajmljivača, dok se socijalne partnere poziva na razumijevanje u kolektivnom pregovaranju oko plaća.
2: U fokusu su niža državna potrošnja i pravednija porezna davanja, a novi antiinflacijski paket obuhvatit će stotine tisuća građana i kompanija. Premijer Andrej Plenković za nove mjere kaže:
3: važne su u zaštiti hrvatskih građana od prelijevanja energetske krize na ostale cijene, da se osigura pravednija raspodjela tereta i da se pomogne politika priuštivoga stanovanja te napravi kvalitetna ravnoteža između rasta i društvene kohezije.
2: Cilj je, ističe ministar financija Tomislav Ćorić, spriječiti i pregrijanost ekonomije.
4: Usporavanje rasta državne potrošnje te zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. godine na administrativne mjere, odnosno moratorij na administrativne cijene, određivane od strane države i paradržavnih tijela.
2: A tu su i porezne izmjene, prije svega novi porez na ekstra profit, kao i povećanje poreznog opterećenja paušalnih obrtnika i iznosa paušala u turističkoj djelatnosti za kratkoročni najam. Ove izmjene, kao i ukidanje poreza na mirovine, stupaju na snagu 1. siječnja iduće godine. Ćorić je naglasio da se zadržavaju sva dogovorena prava oko povećanja plaća u državnom i javnom sektoru, no socijalnim partnerima poručuje:
4: želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
2: Na tu poruku osvrnuo se predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
5: Mislimo da je to kriva poruka. Problem Hrvatske je da je prosječna plaća u Hrvatskoj 1555 eura, a da 70% naših građana, naših radnika radi ispod te minimalne plaće, prosječne plaće.
2: Što se tiče poreza na ekstra profit, iznosit će 50%, a poslovni rezultat bruto dobiti u ovoj godini usporedit će se s prosjekom iz prethodne tri godine, uz dozvoljeno odstupanje od 15% zbog rasta produktivnosti. Predsjednik HUP-a Mislav Balković:
6: treba zaista vidjeti koje su to kompanije i zbog čega je profit eventualno veći. Ne bi smjeli najatraktivniji dio našeg gospodarstva koji najviše ulaže de facto zbog toga što su možda povećali profitabilnost i povećali produktivnost na taj način ošteti.
2: Mijenja se porezni tretman kod paušalnih obrtnika za više prihodovne razrede kroz umanjenje priznatih izdataka i izmjene koeficijenata za izračun doprinosa. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil:
7: gledajte, u najprva dva najniže razreda ne bi rasla apsolutno ništa, što je dobro, to je najranjivije, najmanja skupina, onom najvišem u 60 tisuća eura koji se nalazi 82%.
2: Paušal u turizmu mijenja se prema indeksu razvijenosti, pa se u drugoj skupini diže sa 70 na 100 eura, a u prvoj sa 100 na 150 eura. Povećanje nepravednim smatra dopredsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš, koji je za medija servis pojasnio:
8: mali iznajmljivače ozbiljno zabrinjavaju ove najave, jer se ponovno stvara dojam da se upravo preko leđa građana koji legalno rade i koji uredno plaćaju sve svoje obveze pokušava puniti državni i lokalni proračun.
2: Dodajmo da se zadržavaju mjere subvencioniranja energenata. Popis od 100 proizvoda proizvoda sa zamrznutom cijenom te mjere transparentnosti cijena. A intencija vlade je novim i postojećim mjerama dovesti inflaciju iduće godine na željenu razinu od oko 2%. Za Media Servis Andreja Marić.
0: Dio oporbe oštro je reagirao na nove vladine mjere za borbu protiv inflacije. SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
9: Što se tiče paušalista, potpuno pogrešno. Znači, jedino rješenje vam je da se u Hrvatskoj uvede porez na nekretnine, gdje bi oni bogati koji imaju 3, 4 ili 5 nekretnina plaćali veći porez. A osoba koja ima jednu nekretninu ili ima jednu nekretninu i vikendicu plaćala bi isti porez kao što plaća danas. Ovo je samo vatrogasna mjera koja će vam lupit ljude koji su sam obični radnici.
10: To su samo zaposleni ljudi. To su ljudi koji u ekonomskom modelu koje HDZ stvorio nisu mogli naći posao na tržištu, pa su se samo zaposlili i evo sad on spašava proračun na paušalistima. Radnici, obrtnici i oni koji žive na margini, to su oni preko kojih će Plenković spašavati svoj proračun. Sramota.
0: A hrvatsko gospodarstvo raste 21. kvartal za redom, ali sporije u odnosu na prethodni kvartal, pokazuju to podaci Državnog zavoda za statistiku, prema kojima je BDP u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na godišnjoj razini potrošnja kućanstava rasla je za 2,6%, jednako kao i u prethodnom tromjesečju. Bruto investicije porasle su za 2,5%, dok je izvoz roba i usluga pao za 1,6% na godišnjoj razini.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Zagrebačka policija jutros je uhitila naoružanog muškarca i time spriječila moguću tragediju u glavnome gradu, potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tijekom predstavljanja izvješća o radu policije u Hrvatskom saboru. Uhićeni muškarac otprije je poznat policiji, a kod sebe imao dva pištolja s mecima. Hrvatska obilježava Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske. Na današnji dan 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde.
11: Na svečanoj akademiji povodom današnje obljetnice istaknuta je važnost daljnjeg jačanja i modernizacije Hrvatske vojske. Načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske Tihomir Kundid.
12: Oružane snage nalaze se u fazi eksponencijalne modernizacije i opremanja. Suvremeni sukobi mijenjaju svoje značajke. Oružane snage se moraju prilagođavati, moraju se opremati, razvijati nove operativne sposobnosti kako bi i dalje bili relevantni snaga za buduće sukobe.
11: Na tragu toga bio i ministar obrane Ivan Anušić, prisjetio se žrtava Domovinskog rata te poručio:
13: i danas 35 godina stojimo ovdje kao svjedoci tog vremena, ali danas i za Hrvatsku vojsku, za oružane snage poseban trenutak. 35 godina obljetnica, a ne samo obljetnica. 35 godina zaokružavamo sa povijesnom modernizacijom oružanih snaga. U fazi smo koje se više zastaviti ne može. Do 2030. godine, kao što sam rekao, bit ćemo jedna od manjih ali modernih i snažnih vojski svijeta i Europe.
11: Predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je da smo mi jedina država u Europskoj uniji koja je prošla rat.
14: Onda imamo pravo i dužnost biti svjesni toga, ne samo zbog duga žrtvama, nego zbog toga što je naše iskustvo i naša obaveza. Da vidimo stvari, da ih procijenimo možda bolje od ostalih ili da na tom testu padnemo. Današnji svijet je na rubu kaosa u stvari. To je vrlo loše stanje i nisu to izazovne vremena, to je nered. I moramo delati, kako se veli.
11: Premijer Andrej Plenković istaknuo je da su u posljednjih 10 godina od kako vode Hrvatsku osnažili ulaganja u Hrvatsku vojsku.
15: Naš je cilj, kao što znamo, nakon sastanka na vrhu NATO-a prošle godine, doći do tih 3,5% izdvajanja BDP-a za obranu 2035. godine. Na tom putu vrlo smo konzistentni i ustrajni. Sve to zbiva se u vremenu kada smo napustili koncept iluzije mira u međunarodnim odnosima.
11: Za Media Servis Anton Perović.
1: Media Servis Vijesti plus.
0: Izrael je eskalirao svoju kampanju bombardiranja juga Libanona, gdje je samo danas ubijeno više osoba, a opet je napadnut i Bejrut. U međuvremenu SAD napada Iran, dok njihov predsjednik demonstrira nemoć i prijeti savezniku Omanu da će ga raznijeti.
16: Neometane primirjem izraelske snage eskalirale su napade na jugu Libanona, gdje su prešle dosadašnju granicu tampo zone na rijeci Litani. Izrael iz zraka izveo preko 100 udara, u kojima je samo danas ubijeno najmanje 14 osoba, među kojima i troje djece. Nakon 3 tjedna Izrael izveo ciljani napad na zgradu u Beirutu, gdje je navodni cilj bio zapovjednik militanata. Izrael je okupacijom juga Libanona konstantnim napadima te naredbama o raseljavanju učinio petinu Libanona nedostupnog vlastitom stanovništvu, dok Ujedinjeni narodi upozoravaju na humanitarne posljedice u najteže pogođenim dijelovima. Izraelske snage nisu zaboravili niti na Gazu, gdje je u dva dana ubijeno 16 Palestinaca, a nastavljeni su upadi u domove i racije na zapadnoj obali u kojima je odvedeno 17 Palestinaca. A dok traju pregovori o miru, a priča o američkom strateškom porazu te još utjecajnijem Iranu postaje sve glasnija, Sjedinjene Američke Države su opet malo bombardirale Iran. Napadnuti su ciljevi kod Bandar Abasa i srušeno nekoliko dronova, na što je Iran uzvratio gađajući američku vojnu bazu u Kuvajtu. Američki predsjednik Donald Trump, pritisnut pričama o gubitku rata, ponavlja da je u Iranu sve uništeno i da je Amerika pred pobjedom.
17: Jako žele sporazum i zasad ga nisu dobili jer mi nismo zadovoljni, ali bit ćemo ili to ili ćemo morati završiti posao.
16: Trump je ljut na nemoć oko otvaranja hormuškog tjesnaca kojega je Iran blokirao odmah na početku američko-izraelskog napada. Iran je s Omanom dogovarao način upravljanja hormuškim prolazom, što dodatno iritira američkog predsjednika Trumpa jer ukazuje da nema stanje pod kontrolom.
17: Nitko ga neće kontrolirati, mi ćemo paziti, ali nitko neće kontrolirati, to je dio pregovora, oni bi ga željeli kontrolirati, ali nitko ga neće kontrolirati jer su to međunarodne vode. Oman će se ponašati kao i ostali, ili ćemo ih raznijeti, bit će oni dobri.
16: I dok Ujedinjeni Arapski Emirati kao dobar američki saveznik osuđuju iranski odgovor prema Kuvajtu, Iran upozorava na Trumpove uvrede upućene Omanu.
18: Prijetnje uništenjem države članice Ujedinjenih naroda nisu samo kršenje temeljnog načela zabrane prijetnje upotrebe sile, već i još jedan opasan znak normalizacije bezakonja i nasilja u međunarodnim odnosima.
16: Iranski veleposlanik u Njemačkoj prozvao je Europsku uniju da je ostala nijema na Trumpove prijetnje suverenoj državi poput Omana. Ista ta Europska unija upozorila je pak da bi se situacija sa dostupnošću avionskog goriva mogla pogoršati ako se situacija u hormuškom tjesnacu ne poboljša u roku od nekoliko tjedana. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
1: Medija servis Vijesti plus.
19: Nova sjednica Zagrebačke gradske skupštine obilježena je nizom međusobnih prozivki između vladajućih i oporbe. Po hitnom je postupku uvrštena rasprava o aferi Hipodrom, ali i o stanju gradske tvrtke Vodoopskrba i odvodnja u kojoj policija i USKOK vrše izvide.
20: Sjednica je započela aktualnim satom obilježenim brojnim povredama poslovnika i međusobnim optužbama vladajućih i oporbe zbog afere Hipodrom. Nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža prozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
21: Ja tvrdim da je Tomislav Tomašević aktivno sudjelovao u izvlačenju novca iz Hipodroma i da je on itekako kriv što se to dogodilo. Mi u Zagrebu velimo da je onaj koji lopovu drži lojtre jednak lopovu.
20: HDZ-ov Mislav Herman oštro je govorio o aferi Hipodrom, ali i o ostavci Marka Blaževića s čelne funkcije gradske tvrtke Vodoopskrba i odvodnja nakon izvida policije i USKOK-a.
22: Najveća afera ove gradske vlasti, nikad veća. Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja Vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj.
20: Oštro je uzvratio Tomašević.
23: Zastupniče Herman, vi ste, ali dosta se zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
20: Zastupnica stranke Drito, Eliška Djokićova, povezala je aktualnu aferu sa stanjem gradske infrastrukture.
24: Gradonačelnik prepušta državi preko milijuna eura u aktualnoj aferi Hipodrom kako bi kupio mir i čistoću političkog obraza. Nama se ključne zgrade doslovno urušavaju.
20: Tomašević je još jednom ponovio oporbi.
25: Nikada nije bio član Možemo, bio je zaposlenik ustanove za upravljanje sportskim objektima prije nego što sam postao gradonačelnik. Nisam ga izabrao i doista ove sve neke optužbe koje mi stavljaju na teret iz perspektive oporbe su, ne znam, najmanju ruku licemjerne.
20: Osim aktualnih afera, zastupnici su raspravljali i o drugim točkama. Usvojena je odluka o naknadi štete na grobnim mjestima nastale nakon nevremena koje je pogodilo Zagreb, a na sjednici se našla i točka dnevnog reda o stanju autobusnog kolodvora nakon nedavnog urušavanja dijela staklene konstrukcije. Za Medija servis Rino Jurić.
1: Intervju Medija servisa.
19: Ovih se dana prvi put obilježava tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Nova nacionalna manifestacija posvećena Hrvatima.

0: kroz znanost i kroz gospodarstvo i kroz potrebe mladih ojačati tu poveznicu i na najbolji mogući način pokazati svim tim ljudima, posebno mladima, da je Hrvatska njihova domovina.
1: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija Servisa. Sport. Su tjedna ostala do otvorenja svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme u Rijeci. Sutra će se ekipi na Rujevici pridružiti ostatak reprezentativaca. Evo što je branič Martin Erlić poručio o nadolazećem turniru.
2: Buditi tu neku taj neki adrenalin u sebi, tako da ja radim, pa bit ću spreman da je sve od sebe, tako da sigurno, ali čast mi je biti tu sa momčadi, to mi je jedan veliki plus za mene.
1: Izbornik Zlatko Dalić ranije istaknuo hrvatske kvalitete u fazi obrane, a s time se složio i Elić.
2: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobri igrači, kvalitete na tom nivou, tako da sigurno da izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad, tako da, ali vidjet ćemo, imamo sad još par dana da se pripremimo tu, imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije.
1: Prvi nastup na svjetskom prvenstvu pisat će napadač Freiburga Igor Matanović.
3: Mislim da je to cilj svakog igrača, da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan sa tu sam.
1: Podsjetimo, reprezentacija idućeg utorka igra pretposljednju pripremnu utakmicu s Belgijom na Rujevici, a iduće nedjelje u Varaždinu dočekuje Sloveniju. Recimo i da mlada Hrvatska U17 nogometna reprezentacija od 18 sati u Talinu protiv Estonije igra drugu utakmicu na europskom prvenstvu. Nakon što su na otvaranju turnira izgubili od Belgije 2-0, naša reprezentacija traži prvu pobjedu. Izbornik Marijan Budimir.
4: Estonija domaćin, uvijek se želi dokazati, protiv Španjolske je bilo 5000 ljudi, sigurno da će dati sve od sebe da bude dobra. Međutim, mislim da u toj utakmici ćemo mi biti ti koji će dominirati, da dosta toga ovisi o nama i mislim kad popravimo ove neke stvari koje su bile lošije protiv Belgije, mislim da bi trebali mi biti ti koji će se radovati.
1: Hrvatska će u zadnjem kolu grupne faze igrati protiv Španjolske u nedjelju. Šok u Parizu. Tenisač Jannik Sinner, prvi igrač svijeta i prvi nositelj Roland Garrosa, izgubio u drugom kolu od 56. igrača svijeta, Argentinca Cerundola, s 3-2 u setovima. Talijan je imao sve u svojim rukama, 2-0 u setovima i 5-1 u trećem setu, ali nije uspio slomiti Argentinca. U preostala dva seta Cerundolo je Sinneru prepustio tek dva gema. Izgubila je naša Dona Vekić, i to od 16. tenisačice svijeta Naomi Osake, te se također u drugom kolu oprostila od Roland Garrosa. Banka je bila bolja u dva seta sa 7-6 i 6-4. Recimo je da je Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Arevalom pobjedio dvojac Amerikanca Treja Hildebranda i Britanca Joshua Parisa 6-3-6-1. Za kraj najavimo i da večeras u Draženovom domu od 19 sati Cibone i Split igraju treću polufinalnu utakmicu domaćeg košarkaškog prvenstva. Pobjednik će u finalu igrati protiv Zadra, koji je za ulazak u finale sladao ekipu Dubrovnika. Za Medija Servis, Lovro Lenac.
5: Na kraju ponovimo, vlada usvojila novi antiinflacijski paket, stižu porez na ekstra profit, veća davanja paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača.
6: Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
5: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
7: Tvoj prozor u svijet je Medija Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica, frekvencija kojoj vjeruješ.
8: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Medija Servis.
7: Medija Servis, najbrža istina.
9: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com. BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
10: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom. Psihosocijalna

0: socijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
1: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
2: Info Plus.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo. Na Jadranu ponegdje i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, u noći i ujutro te ponovno na večer mjestimice i jaka. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka, uglavnom od 9 do 13, na moru od 18 do 22. Najviša dnevna temperatura većinom između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
3: Medija servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Unidu Radio.

Srbiji. Unidu Radio, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: učilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća je docentica, doktorica znanosti na Fakultetu za medije i odnose s javnošću na Sveučilištu u Dubrovniku, Iva Nenadić. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
1: Eto, ja bih se malo dotaknula teme našeg sveučilišta i toga koliko je naše sveučilište zapravo otvoreno prema studentima, gradu i svim mogućnostima koje studenti i građani žele dobiti od tog sveučilišta. Imamo PEP konferenciju koja je bila organizirana od strane studenata, imamo sveučilište za treću životnu dob gdje dajemo mogućnost starijim ljudima da uče, napreduju i naprijeđuju svoje znanje. Peto, koliko je to nekakva velika važnost za sveučilište i sam grad Dubrovnik?
2: Hvala vam puno na ovom pitanju. Ja mislim da je to sjajna tema. Mi živimo u vrlo izazovnom vremenu, vremenu velike nesigurnosti, nesnalaženja u ovom informacijskom kaosu. Otprilike živimo u vremenu u kojem nikad nije bilo više informacija, ali jako je teško zapravo razaznat kvalitetne informacije od nekih koje su manipulirane ili koje možda čak i nisu namjerno manipulirane, ali su pogrešne. Bombardirani smo informacijama, ali zapravo zahtjeva od nas jako puno truda i rada da se u tom informacijskom kaosu snađemo. Ja mislim da u jednom takvom vremenu i informacijskih izazova, ali i opće nesigurnosti, ratova i slično, sveučilišta bi zaista se trebala puno više otvoriti građanima i lokalnoj zajednici zbog toga što su to institucije znanja i onda je u tako kriznim trenucima jako važno da to znanje dijelimo i multipliciramo time što ga razmjenjujemo s drugima. I mislim da je sveučilište u Dubrovniku sjajan primjer kako se to može raditi. Vi ste naveli neke od primjera, na primjer otvaranje sveučilišta građanima treće životne dobi, kojima to daje i ne samo priliku da uče o novim stvarima, već i da se druže i da razvijaju neku mrežu međusobno, ali da mi učimo od njih. Jer je to uvijek dvostran proces, nije samo jednosmjerno. I slična stvar je sa studentskim inicijativama koje onda otvaraju, odnosno koje izražavaju želje i afinitete i preferencije studenata, koje su to teme koje vas zanimaju, kako vi vidite da bi se te teme trebale obraditi, zašto su te teme važne, što mi možemo kao nastavnici naučiti od toga kako vi pristupate određenim temama, i onda je tu cijeli niz drugih aktera ove lokalne zajednice s kojima već sad dobro komuniciramo, ali uvijek možemo bolje. Ja mislim da je jako važno u ovom današnjem trenutku zastati i zapitati se što radimo, zašto to radimo i možemo li raditi bolje.
1: Definitivno, i to što ste spomenuli za sveučilište za treću životnu dob, mislim da su pozitivne reakcije na sve strane i da su ljudi koji pohađaju to oduševljeni tom inicijativom da sveučilište na tako jedan simboličan način želi graditi njihovo znanje.
2: Ja sam imala priliku, jako sam zahvalna na toj prilici, održati jedno gostujuće predavanje u okviru tjedna medijske pismenosti studentima treće životne dobi na temu generativne umjetne inteligencije i načina na koji nam može biti korisna, ali na koji nam je zapravo prijetnja i izazov, kako kao nama kao pojedincima, tako i nama kao građanima koji imamo neke političke, demokratske odgovornosti, ali i prava i kako ih biti svjesni u tom novom izazovnom okruženju. I moram priznati da mi je bilo sjajno, imali smo u prostoriji grupu studenata treće životne dobi i naših redovnih studenata preddiplomskog studija. I ta dinamika, ta interakcija između različitih generacija je zaista neko bogatstvo koja sveučilišta trebaju njegovati.
1: Da, kad se vidjela razlika razmišljanja svakakve životne dobi, kakve su reakcije bile na vaše to predavanje od...
2: Pa jako dobre, jako, jako dobre. Ja sam se baš osjetila onako ponosno ispunjeno kad smo završili s tim predavanjem. Bilo je jako dinamično i interaktivno kroz cijelo izlaganje. Zapravo je bilo više razgovor nego predavanje u klasičnom smislu. Bilo je jako puno pitanja interesa, dijeljenja iskustva i promišljanja. Ja mislim da ono što nekoga koji je u poziciji nastavnika ili nekoga ko se nađe u poziciji da o nečem javno govori, najveće zadovoljstvo proizlazi iz toga da pobudite neku reakciju, neku kritičku refleksiju i uopće neko promišljanje kao rezultat tog razgovora ili tog dijaloga. I mislim da se to dogodilo i jako sam sretna zbog toga.
1: Da, definitivno je bio odličan ishod toga svega. Nešto što je također velika studentska inicijativa je bila PEP konferencija na našem sveučilištu gdje su studentice našeg fakulteta same organizirale tako jednu veliku i ono ozbiljnu konferenciju i dovele ozbiljne predavače. I kako gledate na to da studenti imaju tako pozitivnu ono gleda, pozitivno gledište prema tome da sami organiziraju tako nešto veliko, a i da im sveučilište pruža veliku potporu.
2: Da, mislim da je važno, važne su obje strane u tom procesu, važno je da mi kao fakultet ili kao sveučilište dajemo okvir studentima da se realiziraju na taj način, da im dajemo podršku i mislim da to radimo, nadam se da radimo, uvijek možemo bolje i vi ste tu da nas usmjerite. S druge strane, ne mogu naći pravu riječ da opišem koliko je važna ta studentska proaktivnost. Ne samo kroz organizaciju takvih događanja na sveučilištu, već i šire, dakle, u nekim slobodnim trenucima kad nema nastave preko ljeta, povezivanje sa budućim potencijalnim poslodavcima, odrađivanje praksi, iniciranje različitih aktivnosti, čak i u okviru kolege i nastave. Jako je važno da mi čujemo vas, što vi želite, što vas zanima, koje teme želite obrađivati. Mi imamo, možda generacijski nije velika razlika u godinama između nas, ali prema nekim kulturnim referencama je velika razlika. I ja mislim da je jako važno da cijelo vrijeme učimo jedni od drugih. I taj prostor za kreaciju je... to je zapravo srž sveučilišta. Sveučilište je mjesto koje gradi znanje, ali omogućuje, odnosno daje taj prostor za eksperimentiranje i za nadogradnju postojećeg znanja, a to se najbolje radi kroz tu interakciju između nastavnika i studenata. I kažem, mislim da je proaktivnost studenata je ključna. Ključna je za rast institucije i fakulteta, ali ključna je i za vas pojedinačno, za vaš profesionalni razvoj, za izgradnju nekakvih referenci s kojima ćete doći sutra budućim poslodavcima.
1: Naravno, i to bi se složila s tim što ste rekli, mogući budući poslodavci. Mislim da je bitno da studenti shvate bit toga da svi predavači su tu da nam približe svoj posao, pa možda i da nam daju mogućnost nekakve prakse rada kod njih i da je po meni treba biti veći odaziv i veća ono, veće pridavanje pažnje tim studentskim inicijativama na kraju dana.
2: Da. Mislim da je zdravo uvijek biti samokritičan i kritičan i reflektirati se na neke stvari koje su dobre, neke stvari koje su loše. Ono što vidimo možda kroz vrijeme je nekako manji interes svih nas za sudjelovanje u različitim aktivnostima. Posljedica može biti, odnosno razlog tome može biti činjenica da danas imamo puno više mogućnosti nego što smo imali ranije, ali te mogućnosti treba koristiti. I još jedna odlika zdravih institucija, zdravih okruženja i sveučilišta i šta je solidarnost i podrška jedne drugima, to je uvijek jako važno.
1: Najbitnije je to zasigurno. Dotaknula bi se sad malo Voices Festivala koji je iskreno povezan s ovim, isto daje studentima inicijativu rada. Ja sam osobno bila i znam da smo radili na onom newsroomu mi svi zajedno i da smo međusobno dijelili iskustva jedni drugih. I sad koliko je po vama taj Voices bio, mislim, zasigurno je bio, nego koliko smatrate da je studentima davao nekakve nove poglede na novinarstvo i sve povezano sa tim?
2: Pa ponovno na temelju feedbacka koji smo od vas dobili, reakcije su bile jako dobre. Mislim da vam je to bilo jako dobro iskustvo. Mi smo to s tim ciljem dizajnirali. Dakle, Voices je Europski festival novinarstva, medijske pismenosti i medijskih sloboda i on je putujući festival koji svake godine se organizira na drugoj lokaciji. Jedan od elemenata i vrlo je bogat u smislu programa, različitim temama se bavi, dovodi govornike iz cijele Europe, ali i šire, i pokušava prezentirati teme novinarstva, medijske pismenosti, važnosti, promišljanja o tome kako se informiramo, od koga se informiramo i kako formiramo naše mišljenje danas, na način koji je pristupačan ne samo novinarima i zainteresiranoj javnosti, već svim građanima. I onda hakiramo malo cool prostore, muzeje i slično da privučemo građane u što većem broju na takvu vrstu događanja. Jedna od ključnih karakteristika Voices Festivala, na koju sam ja posebno ponosna, koju smo izgradili zajedno sa kolegama iz Zagreba na zagrebačkom izdanju festivala, je ta studentska redakcija. Ideja te studentske redakcije je da okupi studente iz nekoliko europskih zemalja sa različitih novinarskih, medijskih, komunikoloških programa, da zajedno rade u živoj redakciji, dakle da rade, da proizvode sadržaj, ali i da kroz tu proizvodnju sadržaja uče, da sudjeluju u panelima, u radionicama i slično, i da razmjenjuju iskustva. Ovaj edukativni dio je jako važan i mislim da je to sjajna prilika raditi na europskoj razini, ali možda još važniji aspekt je to upoznavanje kolega iz drugih država, razmjena s njima i povezivanje, jer to su vaši budući kolege sutra s kojima ćete razvijati projekte, možda ćete raditi neke nacionalne, transnacionalne istraživačke priče ili ćete u nekom trenutku vi otići na Erasmus u Španjolsku ili će možda oni doći tu, ali to umrežavanje je zapravo ključno, pogotovo je ključno u ovom našem području komunikacija, medija, odnosa s javnošću i novinarstva.
1: Ja bih se složila definitivno s tim da su to bili studenti iz raznih zemalja i nas kad se dijelilo su grupe da smo svaki iz različite države i mi smo imali izvrsnu priliku učiti jedni od drugih kako oni razmišljaju, na koje načine oni uče. Mislim da smo tamo odlične stvari pokupili jedni od drugih i načine razmišljanja i poglede na stvaranje sadržaja novinarstva i svega. Mislim da to bio po meni najbolji dio tog Voices-a gdje smo učili jedni od drugih. Na Voices-u se puno govorilo o dezinformacijama i nekako glavna predavanja su bili na temelju dezinformacija. I što vas nekako brine? Je li te lažne vijesti ili činjenica da ljudi više nikome ne vjeruju u tim novostima i vijestima?
2: Znate što mene brine? Mene puno više od dezinformacija, dezinformacije su problem, naravno manipulacija javnim mnijenjem je problem koji nije nov, ali je dobio cijeli niz novih dimenzija u digitalnom okruženju društvenih mreža koje amplificiraju informacije instant, potpomognut generativnom umjetnom inteligencijom koja sad olakšava produkciju dezinformacija gdje gotovo svatko može generirati otprilike što hoće, ali ta erozija povjerenja, to urušeno povjerenje u ključne institucije znanja je ono što mene najviše brine. Dakle, mi imamo potpuno nisko povjerenje u medije, u novinarstvo, kao jednu od ključnih demokratskih institucija, ali i instituciju prenošenja informacije i znanja. I isto tako vidimo veliku krizu povjerenja u ekspertizu bilo koje vrste. Da se danas ljudi sve više okreću nekakvim alternativnim izvorima informacija, podcasterima, influencerima i slično, ne dovodeći u pitanje bogatstvo različitih izražaja u javnoj sferi. Ali nije svatko kvalificiran da govori o svemu i za neke ekspertize ipak stoje neke godine učenja, građenja, razvijanja, znanja, istraživanja i slično. I kad se uruše tako ključne institucije, odnosno kad vidimo nekakve negativne trendove povjerenja prema institucijama znanja u društvu, to nam je stvarno zaista ogroman alarm da zastanemo i da se zapitamo zašto je to tako, ali pogotovo da se i te institucije i ti pojedinci koji predstavljaju te institucije zapitaju. To mislim primarno na, na primjer, akademsku zajednicu, ali i na novinarstvo, odnosno medije. Zašto nam ljudi često ne vjeruju, zašto se okreću alternativnim izvorima informacija? Jako je važno da se i mi sami zapitamo zašto je to tako, a onda i da reformiramo nešto sami unutar sebe, da promijenimo te trendove koji su vrlo jasni i vrlo očiti. Ja mislim da sad se vraćamo na početak one priče otvaranjem javnosti građanima i pokazivanjem što je to što radimo tu i spremnošću da dijelimo to znanje i da ostvarujemo veću interakciju, ja mislim da je to dobar ispravan korak u tom
1: da,
2: smjeru.
1: Da, nekako put ka rješenju protiv ovoga svema. Tema na Voicesu je bila i o emocionalnoj manipulaciji kroz sadržaj. Jesu li danas emocije nekako postale važnije od činjenica? Spomenuli ste podcaste, influencere. Oni svi, pogotovo po meni, influenceri najviše kroz neku emociju idu iznijeti nekakve informacije.
2: Kroz emociju i kroz autentičnost koja vrlo često nije autentična. Tu imamo taj paradoks da zapravo percepcija je da neko povjerenje ili neka povezanost u tom digitalnom okruženju dolazi iz toga što se vi lakše povežete sa osobom nego sa organizacijom i što se influenceri često uglavnom pozicioniraju kroz neku autentičnost, kroz njihov karakter, šarm, karizmu koju imaju i tako se pozicioniraju u tom informacijskom okruženju, ali vrlo često, pogotovo kod vrlo popularnih influencera, znamo da postoji cijela mašinerija produkcije iza toga. Onda se dovodi u pitanje zapravo koliko je ta autentičnost autentična. A što se tiče emocija, emocije su uvijek bile ključni element sviđanja, praćenja ili čak davanja povjerenja nekom ili nečemu u politici, u teoriji, u nekakvim ono, normativnim principima ili idealima bismo mi htjeli da su politički izbori racionalni, ali politički izbori su uvijek bili i ostali vrlo, vrlo emocionalni, odnosno emotivni, bazirani na emocijama. Tako da ljudskim emocijama, nažalost, za nas poprilično jednostavno manipulirati, pogotovo u tom kontekstu procesuiranja velikih količina podataka i naše spremnosti da dijelimo jako puno o nama kroz društvene mreže, kroz različite digitalne platforme, kanale i aplikacije, bez da smo, odnosno smo toga nekad svjesni, ali uglavnom nismo svjesni količine informacija koje dijelimo ne samo o nama, već i o nama bliskima. I te informacije se mogu itekako dobro zloupotrebljavati, pogotovo u kontekstu političkih kampanja, kao što smo vidjeli sa slučajem, odnosno skandalom Cambridge Analytica.
1: Jel smatrate da onda ljudi trebaju razvijati to kritičko mišljenje koje se nekako gubi u zadnje? Nekako prije su ljudi više kritizirali, razmišljali o tome što čitaju, sad se pročita, povjeruje se i idemo dalje, da treba malo više kritički razmišljati.
2: Da, ja nisam baš sigurna da je to tako. Ja mislim da mi često smo možda previše nostalgični oko stvari koje su bile ranije i onda smo jako kritični

0: zapravo dozu razvoja koja je uložena kroz različite inicijative medijske pismenosti, da se ipak kritičko mišljenje razvije u nekom aspektu. Mislim da smo svi postali više svjesni izazova i problema, dezinformacija nam je postala buzzword, stalno je čujemo. Tako da mislim da tu nam je negdje u glavi, možda postajemo preskeptični, možda nas vodi u neku drugu krajnost, nekad smo naivni, dalje smo naivni, ne možemo biti savršeni, ali mislim da je jako važno primarno kroz obrazovni sustav razvijati svijest o tome da ne bi trebalo baš ništa uzimati zdravo za gotovo, ali da moramo argumentirano promišljati, odnosno da moramo na temelju kvalitetnih informacija formirati vlastito mišljenje, uvijek se pitati odakle je ta informacija, tko stoji za te informacije, tko je izvor, to je ključno.
1: Naravno, najbitniji izvor i to se skupa. Smatrate li da su mladi danas medijski sposobni ili da su možda digitalno sposobni ili ipak digitalno brzi, s obzirom da znamo ove brze aplikacije, na ničemu se ne daje ono velika pažnja nekako?
0: Da, ja mislim da kako da vam odgovorim na ovo pitanje? Ja mislim da su mladi sjajni, to je moje prvo mišljenje. Ja mislim da mi moramo naći načina kako da vas razumijemo bolje. Ja i dalje se mučim i pokušavam razumjeti koje su vaše kulturne reference, koji su vaši izvori informiranja i procesi informiranja. Nije mi to i dalje u potpunosti jasno. Sva istraživanja vam pokazuju da se mladi odmiču od novinarstva i medija u tradicionalnom smislu, ali ipak ne u toj mjeri. I dalje, na primjer, televizija jako živa kao izvor informiranja. Mi smo mislili da mladi više nisu na Facebooku, ali evo ja od svojih studenata stalno čujem da im je Facebook primarna, da je primarna vrata za informiranje. Nisu aktivni tamo, ali ga koriste za informiranje, odnosno koristite ga za informiranje. Tako da ja mislim da mi moramo uložiti malo veći napor da ipak razumijemo tu dinamiku i proces informiranja mladih danas, koji nije jednostavan kao što je bio ranije, u smislu da imate, da svi smo znali više manje što su mediji. Danas nismo u stanju baratati osnovnim pojmovima. Jako nam je teško definirati što je medij. I možda je vama reference za medij neki podcaster, a meni će biti neki hrvatski etablirani ili međunarodni etablirani medij. Tako da mislim da moramo otvoriti prostora da bolje razumijemo procese informiranja, pogotovo mladih, i više uložiti u istraživanja u tom smjeru da bismo razumjeli gdje ste u tom informacijskom svemiru, od kud se informirate, koji su vam izvori i zašto se gubimo. Mislim da se generacijski gubimo u toj informacijskoj sferi jer imamo drugačije reference iz kojih se informiramo.
1: Mislim da se to vraćamo na onaj početak, da je bitno slušati studente, davati njima prilike i saslušati kako oni razmišljaju, jer vremena se mijenjaju i algoritmi se. Došli smo do kraja, puno vam hvala na gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Mi smo došli do kraja još jedne akademske četvrti. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća bila je docentica na Fakultetu za medije i odnose s javnošću na Sveučilištu u Dubrovniku, Iva Nenadić. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: UNIDU Radio,

0: Ako želite uskladiti faks i posao bez puno stresa, donosimo nekoliko prijedloga za vas.
1: Last minute renta car traži studente za rad s vozilima i klijentima, a satnica iznosi 7 eura.
0: Dubrovnik Sea Sun Hotels zapošljava radnika u praonici u satnicu od 6 eura i 56 centi.
1: Za satnicu od 7 eura Dubrovnik Sea Sun Hotels traži konobare za hotel Sumratin.
0: Majstozu Dubrovnik nudi je posao konobari i konobarice, a satnica je 7 eura.
1: Rut traži ispomoć konobarima u satnicu od 7 eura.
0: To su samo neki od poslova, a ostali su dostupni na mrežnim stranicama Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjamo, svi poslovi namijenjeni su isključivo studentima.

Nakon perioda obilježenog pop-punk energijom i mladenačkim buntom, miris grada ovog puta ulazi u introspektivniji prostor. Prašina nije tek novi singl, nego i najava zvučnog zaokreta kojim bend najavljuje drugi album. Ovo je nova stvar na valovima Unidu Radija.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Midnights, američke glazbenice Taylor Swift. Midnights je 10. studijski album američke glazbenice, a osmišljen je kao konceptualni projekt. Kroz album Taylor Swift pjeva o mržnji same sebe, osvetama o kojima fantazira, razmišljanju o tome što je moglo biti, zaljubljivanju i raspadanju. Album je složen od ukupno 13 pjesama, a otvaraju Lavender Haze, koju slušamo u nastavku.

dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali Midnights, američka glazbenica Taylor Swift. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja uz megafon, lijep pozdrav!

0: Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Ovo je Unidu radio.